0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca. Roditelji još mogu zatražiti povrat novca za radne bilježnice i likovne mape. Besplatna radionica lončarstva za djecu u etno kući Bedenec. Ivanec među vodećim hrvatskim gradovima po povećanju ulaganja u sport. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U Ivancu ovog vikenda memorijalni turnir u odbojci na pjesku. Mladost, Ivančica, Lepoglava i Rudar 47 uspješni u prvom kolu kupa. Oko 600 planinara sudjelovalo je na akciji Kretanjem do zdravlja na Ivančici. Bio je ovo kratki rezime svih tema kroz koje ćemo sada detaljno proći u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas su pripremile Almira Koren i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz isti. Vremensku prognozu ponovno su pripremili za vas prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz Radio Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od drugih do osmih razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na jedinstveno kreativno putovanje i očuvanje baštine. U tijeku su prijave na za besplatne radionice lončarstva koje će se održavati u novom, dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o radionicama na kojima će polaznici savladati osnovne tehnike izrade bedijenske lončarije, koje je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Glavni cilj ovog projekta je prenijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu na mlađe generacije. Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to u pratnji roditelja. Organizirane su u dva ciklusa. Prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svaki ciklus donosi 4 subotnja jutra ispunjena maštom u trajanju od po 2 sata. Kroz 4 privlačne teme, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba, polaznike će stručno voditi Tajana Berga, art terapeutkinja i vlasnica atelijera Berga. Svi

0: pokazuje analiza podataka financijske agencije. Najveći skok zabilježen je prošle godine, dok je 2024. godine za sport izdvojeno oko 199 tisuća eura, godinu kasnije ulaganja su porasla na više od 918 tisuća eura, što je povećanje od čak 361%. Najveći dio sredstava uložen je u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. Za sport je u gradskom proračunu ove godine osigurano više od 873 tisuće eura, a gradonačelnik Milorad Batinić najavio je da će se sredstva rebalansom dodatno povećati. Dodatna sredstva bit će usmjerena na rad sportskih klubova i udruga kojima su zbog rasta troškova treninga, prijevoza, natjecanja i režija potrebna veća izdvajanja. Ženski odbakaški klub Ivanec u subotu i nedjelju 22. i 23. kolovoza organizira 14. otvoreni i 11. memorijalni turnir u odbojci na pijesku uz spomen na poginule hrvatske branitelje iz Ivanca, Željka Putera, Grdaka i Romana Ribića. Turnir će se igrati u gradu Ivancu na odbojkaškom igralištu kod osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Igrat će se ukupno 3 turnira, 2 za mlađe uzraste, rođene 2013. godine i mlađe, te 2015. godište i mlađe, koji počinju u subotu u 9 sati, a glavni turnir za igrače i igračice uzrasta po izboru ekipe počet će u nedjelju u 9 sati. U mlađim kategorijama ekipu čine 2 igračice, dok ju u glavnom turniru sačinjavaju 2 igrača i jedna igračica ili obrnuto, odnosno mora biti mješovitog karaktera. Prijave se primaju na broj telefona 098-524-337 ili prije početka turnira u dane njihova održavanja u subotu i u nedjelju. Najuspješnije ekipe primit će medalje organizatora i druge nagrade.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U utakmicama prvog kola županijskog nogometnog kupa Margećanska Mladost je u Lepoglavi bila bolja od Klenovnika rezultatom 5-0, a Ivančica je u Biškupcu rezultatom 3-1 nadjačala domaću Mladost Varaždin. Lepoglava je boljim izvođenjem 11 teraca 8-7 nakon regularnih 3-3 u Svetom Đurđu pobijedila Dravu. Rudar 47 je na svom igralištu u Donjem Ladanju s 8-1 nadigrao Goru, a Vindija je u Kućanu Gornjem s 1-6 poražena od Udarnika 32. Na dolazećeg vikenda se u 16. finala sastaju Mladost Sloboda Varaždin, Ivančica Lepoglava i Udarnik 32, Rudar 47. Na 43. akciji Kretanjem do zdravlja, koja u nedjelju u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica održano je na Ivančici u sudjelovanju 600 planinara, nakon uspona kroz kontrolne točke održana su i sportska rekreacijska natjecanja. Ukupni pobjednik sportskih natjecanja je Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić. Pobjednici po disciplinama su Sara Sever, Teo Bregović, Valentina Kučar, Jurica Sever, Viseća Kuglana, Tesa Harjač, Niko Radić, Dunja Štefok, Marko Kolenko, Pikado, Lea Levanić, Jurica Čiček, Martina Kostanjevec, Nikola Turčin, Skok s mjesta, te ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić u potezanju užeta.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vaš radio. 5, 4, 3, 2,

0: Vijesti dana.
1: Varaždinska županija u rujnu slavi svoj dan, a ususret velikoj proslavi blagdanu Male Gospe, na posljednjoj sjednici županijske skupštine jednoglasno je donesena odluka o ovogodišnjim dobitnicima prestižnih javnih priznanja. Najviše priznanje, nagradu za životno djelo, ove će godine primiti istaknuta književnica i jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, te posthumno ugledni sveučilišni profesor i znanstvenik, doktor znanosti Marijan Cingula. U kategoriji nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, laureati su Hrvatske vode, te istaknuti pojedinci Slobodan Drožek i Mateo Zrinski. Za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, nagrade odlaze u ruke popularnog glazbenog sastava Kavaliri te Slavka Meštra. Županijski vijećnici potvrdili su i dobitnike nagrade župana. Ova će priznanja primiti Valentina Gladović-Nedić za predano vođenje obiteljskog licitarstva, zatim tvrtka BioVitalis, cijenjeni orguljaš Višeslav Jaklin, te Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Sva ova priznanja koja slave izvrsnost, očuvanje tradicije, gospodarski razvoj i promociju našega kraja, dobitnicima će svečano biti uručena na predstojećoj svečanoj sjednici Županijske skupštine u sklopu bogatog programa obilježavanja Dana Županije. 81 godinu nakon stradanja na grobištu Kolnjak u općini Gornji Kneginec, u nedjelju je odana počast žrtvama poraća ubijenima 1945. godine. Komemorativni program održan je povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u organizaciji Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava te uz potporu općine Gornji Kneginec. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Marije Magdalene, koju je predvodio velečasni Ivica Puškadin. Molilo se za sve žrtve Drugog svjetskog rata, poraća, totalitarnih ideologija te za poginule u Domovinskom ratu. Nakon toga sudionici su se okupili kod spomen obilježja na Kolnjaku, jednom od 60-ak evidentiranih grobišta u Varaždinskoj županiji. Počast stradalima odali su i izaslanica ministra hrvatskih branitelja Tanja Antunović-Hadžić, saborski zastupnik i načelnik općine Goran Kaniški, zamjenica župana Silvija Zagorec te članovi udruga predvođeni predsjednikom društva Franjom Talanom. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je da je suočavanje s prošlošću odgovornost prema budućnosti, te da su stratišta poput Kolnjaka upozorenje da se progoni i ubojstva nedužnih nikada ne smiju ponoviti. Načelnik Goran Kaniški poručio je da svaka žrtva zaslužuje ime, sjećanje i pijetet, a buduće generacije istinu, zbog čega je ključno nastaviti sustavno istraživanje i dostojno obilježavanje svih mjesta stradanja. Općina Jalžabet poziva korisnike grobnih mjesta na grobljima u Jalžabetu, Kelemenu i Jakopovcu da provjere svoje obveze i podmire sve neplaćene godišnje naknade. Također trebaju dostaviti podatke o stvarnim korisnicima grobnih mjesta i dokumentaciju kojom dokazuju pravo njihova korištenja. Kao dokaz mogu priložiti, primjerice, rješenje o nasljeđivanju, kod javnog bilježnika ovjeren ugovor ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Rok za podmirenje obveza i dostavu dokumentacije je 30 dana, počevši od 17. kolovoza. Korisnici ili njihovi nasljednici mogu se javiti osobno u općini Jalžabet ili putem e-maila info@jalzabet.hr. Iz općine upozoravaju da će se grobna mjesta za koja 10 godina nije plaćena godišnja naknada i za koja nisu poznati stvarni korisnici moći proglasiti grobnim mjestima bez korisnika te ponovno dati na korištenje drugim zainteresiranim osobama. Špancir Fest je i ove godine predstavljen slovenskoj publici i to u samom središtu Ljubljane, u blizini Tromostovja. Uz prigodno oslikanu glazbenu kampericu stvorena je prava festivalska atmosfera, a prolaznike je glazbom zabavljao Boris Herceg. Ljubljančani i brojni turisti mogli su saznati što ih očekuje na Špancir Festu, koje će se u Varaždinu

Pancirfesta. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od drugih do osmih razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja, ako to do sada nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščić u Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu, te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na jedinstveno kreativno putovanje i očuvanje baštine. U tijeku su prijave na za besplatne radionice lončarstva koje će se održavati u novom, dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o radionicama na kojima će polaznici savladati osnovne tehnike izrade bedijenske lončarije, koje je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Glavni cilj ovog projekta je prenijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu na mlađe generacije. Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to u pratnji roditelja. Organizirane su u dva ciklusa. Prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svaki ciklus donosi 4 subotnja jutra ispunjena maštom u trajanju od po 2 sata. Kroz 4 privlačne teme, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba, polaznike će stručno voditi Tajana Berga, arteterapeutkinja i vlasnica atelijera Berga. Svi materijali i oprema za sad su u potpunosti osigurani, a sudjelovanje je za sve polaznike potpuno besplatno, zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca. Mjesta su ograničena na najviše 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju do četvrtka, 3. rujna, preko online obrasca sa službenih gradskih web stranica i to po principu bržeg prsta. Važno je napomenuti da se prijavom obvezujete na dolazak na sve 4 radionice unutar ciklusa. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine slavi 30 godina. Jubilarno 30. izdanje festivala održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglava ponovno biti čipkarsko središte svijeta i javnosti predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ovo će se izdanje Međunarodnog festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu Glavu, Varaždinsku županiju i Hrvatsku značajnu kulturnu manifestaciju. Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju 30. Međunarodnog festivala Čipke, što je značajno povećanje potpora u odnosu na prethodne godine. Obzirom na to da općina Sračenec novčano nagrađuje svoje najuspješnije studente i srednjoškolce, upućen je i poziv svim studentima s područja općine koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobili rektorovu ili dekanovu nagradu, kao i oni koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, da se jave u općinu. Istovremeno, općina nagrađuje i učenike srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini ostvarili prva tri mjesta na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave studenata i učenika s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracinec.hr. Od dokumenata je potrebno priložiti osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu te dokaz o dobivenoj nagradi ili ostvarenom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena

0: na preminule branitelja Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voća koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaška igra bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voća. Na 43. akciji Kretanjem do zdravlja, koja u nedjelju u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica održano je na Ivančici u sudjelovanju 600 planinara, nakon uspona kroz kontrolne točke održana su i sportska rekreacijska natjecanja. Ukupni pobjednik sportskih natjecanja je Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić. Pobjednici po disciplinama su Sara Sever, Teo Bregović, Valentina Kučar, Jurica Sever, Viseća Kuglana, Tesa Harjač, Niko Radić, Dunja Štefok, Marko Kolenko, Pikado, Lea Levanić, Jurica Čiček, Martina Kostanjevec, Nikola Turčin, Skok s mjesta, te ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić u potezanju užeta.
1: Sport.
0: Veliki uspjeh ludbreške atletičarke Sare Kolak osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do naslova europske prvakinje stigla je hicam od 62 metra i 43 centimetara, koje je ostvarila već u prvoj seriji finala i koji do kraja natjecanja nitko nije uspio nadmašiti. Ovaj uspjeh posebno je proslavljen u njezinom rodnom Ludbregu i Varaždinskoj županiji. Čestitku Sari Kolak uputio je i varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši njezinu upornost i povratak na europski vrh. Za 31-godišnju Saru Kolak ovo je prvo seniorsko europsko zlato. Prije 10 godina u Amsterdamu osvojila je broncu, a ista je godine postala i olimpijska pobjednica u Rio de Janeiro. Njezin hrvatski rekord od 68 metara i 43 centimetara postavljen je 2017. godine i dalje vrijedi. Nakon problema s laktom i operacije, Kolak se posljednjih godina ponovno vratila među najbolje svjetske bacačice. Na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine završila je četvrta, a sada je povratak na veliku scenu okrunila europskim zlatom. Organizacijski odbor memorijala sjećanja na vukovarske branitelje Stjepana Vusića, Tomu Jambora i Josipa Kapustića utvrdio je program 21. malonogometnog turnira koji će se u Žarovnici održati u subotu 22. kolovoza. Program će početi u 16 sati odavanjem počasti Vusiću, Jamboru i Kapustiću na njihovim posljednjim počivalištima na groblju u Kamenici. Svečanost otvaranja malonogometnog turnira uz prigodna obraćanja bit će u 17 sati, nakon čega slijedi revijalna utakmica Ivančice i Lepoglave, dobnog uzrasta u 11, pa početak glavnog turnira. Predviđeno trajanje turnira je do 22 sata, nakon čega će se nagraditi tri najbolje ekipe, najbolji golman i najbolji strijelac. Ekipe svoje sudjelovanje mogu prijaviti na 099-85-19-159 ili u inbox Društva za športsku rekreaciju Žarovnica. Kotizacije nema. Prošlogodišnji pobjednik je ekipa za Dedu. Turnir organiziraju Društvo za športsku rekreaciju Žarovnica u suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec i HVIDRA Ivanec, a dugogodišnji pokrovitelji su mu Ministarstvo hrvatskih branitelja, grad Ivanec i grad Lepoglava.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne i osobito navečer uz više oblaka mjestimice malo kiše ili pljusak. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer opet okrenuti na sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremile Almira Koren i Erika Krbot.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

Na oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

Dobro jutro. Ujutru na 928, iako službeno je samo džingl ovoga jutra. 19. je kolovoza, srijeda je, dobro nam došli, 6, 29, 53, znači taman onako na vrijeme krećemo. Moj ime Almira Koren, s vama sam tijekom prije podneva, dijela poslije podneva, uz obilje glazbe, marketinga i sve naše redovite emisije i informacije koje vam i inače plasiramo u kroz program Sjevernog FM-a. Puno informacija vam imam za reći i sad tijekom jutra. Onako se fino rashladilo, rekla bih, iako niti je toplo, niti je prehladno, nije onako kao što je bilo prije nekoliko dana, desetka na 17 celzijevi stupnjeva su nam u ovim trenucima Bednja, Klenovnik, Ivanec, Novi Marof, Črešnjevo, Jalžabet, imamo još čak Sudovčina na Ludbreškom području 16. 18 celzijevaca je u Donjem Knegincu, u zapadnom dijelu Varaždina, zatim u Cestici, 19 je u samom gradu Varaždinu. To je što se tiče ovog našeg dijela. Tako nam je i u Zagorju i u Međimurju, a i ovaj podravski dio je na tim temperaturnim vrijednostima. Inače, danas pretežno sunčano, ponegdje može u ovim jutarnjim satima biti nešto na oblake, ali to je doista samo u naznakama. Vjetar slab južnih smjerova, dnevna temperatura nam ide ipak do onih pravih ljetnih 31 do 33 celzijeva stupnja, dakle možemo reći ne opet prevruće obzirom na onih 35 ili 37 koliko smo već imali ranije. Uz ove temperature treba reći da evo poluslužbeno, rekli smo, Ivanec je na 18, u 6 mjerenja Državnog hidrometeorološkog zavoda, 17,5 uz potpuno oblačno Bednja, a 17,9 uz pretežno oblačno u Varaždinu i nešto slabog zapadnog vjetra nam ima. Treba reći da su biometeorološke prilike gotovo u cijeloj zemlji razmjerno povoljne. Uz ugodne temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. S porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja, kažu i oni koji se time bave, da li su to biometeorolozi, valjda. Što se tiče stanja na prometnicama, zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I to je to što treba znati, nema kolona ni čekanja na autocestama, znači onako sredina tjedna. Ako idete danas na odmor, idealno će vam biti vrijeme i za putovanje, a čini se i da će promet biti taman gustoće kakvi bismo željeli da nas ništa ne ometa. No svakako budite oprezni gdje god putovali, čuvajte sebe, pazite druge, sretno stignete na svoje odredište. I još ću vam samo reći, u nastavku ide glazba, potom... Hoću li još tamburaše da završimo sa malo tamburaške glazbe? Može, još imamo dvije pjesme koje vam nismo odsvirali, pa se onda posvećujemo i drugim glazbenim izričajima, a uz marketing mi se čujemo tamo u prvim vijestima oko 7:15. Dobro vam jutro, sa Sjevernim FM-om ste...

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
2: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.
4: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni

7 mjeseci, 14 i pol minuta, vrijeme je za prve vijesti. Spoj tradicije gline, vatre i domaće zabave očekuje nas početkom rujna u Bedencu. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca uz svesrdnu pomoć Udruge za kulturu i sport Bedenec s ponosom pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen očuvanju bogate tradicije bedijenske lončarije. Manifestacija će se održati u subotu 5. rujna u prekrasnom ambijentu kod etno kuće u Bedencu. Ovaj će dan biti posebno svečan jer posjetitelje uz bogat zabavni i atrakcijski program očekuje službeno otvorenje do građana etno kuće. Sastavni dio festivala bit će i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori stoga upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, kreativcima i drugim zainteresiranim izlagačima da se pridruže i predstave svoje domaće proizvode, unikatne rukotvorine i radove. Sam službeno počinje u 16 sati, no važno je napomenuti da je broj izlagačkih mjesta strogo ograničen. Zbog toga se svi zainteresirani pozivaju da svoje mjesto osiguraju što prije. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 24. kolovoza. Prijaviti se možete slanjem elektronske poruke na adresu info@ivanec-turizam.hr. Za sve dodatne informacije i upute otvoren je i broj telefona 784284. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančice u Ivancu jučer Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Raduje činjenica da su se u akciju po prvi puta uključila 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena je već za tjedan dana, utorak 25. kolovoza, kada će se u prostorima restorana Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcije održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnika kaznionice, ali i sve ostale građane šireg lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe, trenutno su premale zalihe krvi pripravaka 0-, B- i AB+ krvne grupe. Gradski park u Lepoglavi ove će subote postati središte jazz i zajedničkog muziciranja. S početkom u 19 sati održat će se jazz večer na otvorenom, na kojoj pred publiku stiže Vojkan i Ociš kvartet, sastavljen od cijenjenih imena domaće jazz scene. Posjetitelji očekuju vrhunski koncert, a nakon službenog dijela programa slijedi otvoreni jam session na kojem organizatori pozivaju sve zainteresirane glazbenike bez obzira na dob i iskustvo. Svi koji žele zasvirati u spontanoj ljetnoj atmosferi mogu ponijeti vlastiti instrument i pridružiti se kvartetu na pozornici. Ulaz na jazz večer u Lepoglavi je slobodan. Iz sporta, rukometaši Ivančice intenzivno odrađuju pripreme za početak prvenstva u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Ivančice u sklopu priprema odigrala u Varaždinu s momčadi gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. svoju prvu pripremnu utakmicu u kojoj je poražena, gdje je nastupala bez nekoliko standardnih igrača. Momčad Ivančice drugu pripremnu utakmicu igra danas sa slovenskim ligašem Gorišnicom, a utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom 18:30. Ulaz na utakmicu je slobodan. Još prognoza vremena, danas pretežno sunčano, ponegdje uz naoblak u prvom dijelu dana, vjetar slab južnih smjerova, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 33 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: policija.
1: E, već je 7.23 skoro, idemo mi do OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Slavko Vudrak je danas s nama i ima informacije o protekla 24 sata. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama. Pozdrav naravno svim vašim slušateljima. Da, da, iz prve ruke informacije, odnosno i svjedoči o različitim zbivanjima koje su zahtjeli redovanje, nazočnost, pomoć policijskih službenica. Nažalost, bilo je dosta tih događaja i prekršaja i kaznenih djela. Bilo je i ovo o kojima govorimo svakog jutra. Dakle, dvije prometne nesreće, jedan događaj koji je kvalificiran kao narušavanje javnog reda i mira. Dobra vijest da nije bilo ozlijeđenih osoba u tim prometnim nesrećama. Jedna takva se zbila oko 10.20 u Varaždinu na Kapucinskom trgu. Gospođa 88-godišnje na biciklu i osobni automobil kojim je upravljao mladić rođen 2001. godine. Upravo ta gospođa, dakle, koja se koristila biciklom je odgovorna za tu prometnu nesreću. Neoprezno se vozila preko pješačkog prijelaza. Već smo više puta govore da ti pješački prijelazi ne služe i nisu za vožnju biciklom. Potrebno je zaustaviti se, uvjeriti se da možemo sigurno preći preko pješačkog prijelaza i onda pješice preći, a ne samo biciklom u punoj brzini krenuti u taj prelazak, to može vrlo loše završiti, pa evo i ovaj put dobra vijest da ta gospođa, dakle, nije ozlijeđena, mada pala na kolnik ceste. Druga se dogodila u Topličici, nedaleko Novog Marofa, ovaj put osobni automobil i teretno vozilo, odnosno kamion s priključnim vozilom, dosta intenzivno, dosta štete i ovaj put je dobro da nije bilo ozlijeđenih osoba. Trenutno uobičajena situacija za ove 13 sata vezano s protočno na našim cestama, promet je pojačan, ali nema zastoja, nema gužvi, nema nikakve situacije koje bi trebalo posebno izdvojiti, čak su i vremenski uvjeti za sad dobri, ta kiša je samo sporadična, povremeno, nešto malo, tako da evo okolnici su suhi, vidljivost je dobra, na nama je da budemo pažljivi, da poštujemo prometna pravila, naravno svi želimo i trebamo pridonijeti tome da bude što manje tih loših događaja u prometu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, dakle jedan događaj, jučer nešto nakon 22 sata donje vratno javni prostor, odnosno otvoreni prostor, tri osobe, od toga dvije maloljetne, bilo je vike, bilo je glame, bilo je svađe među njima, bilo je nešto fizičkog sukoba, na svu sreću bez posljedica u smislu tjelesnih ozljeda. Eto, zapravo ta dva segmenta, za sad to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Da, osim što evo trebamo doista upozoriti da pazimo i sebe, čuvamo druge, posebice one koji koriste osobna prijevozna sredstva. Čini mi se da je jako puno u ovo vrijeme, ljeto je vrijeme kad se ono najčešće koriste i da doista ponekad, neću reći kao muhe bez glave, ali na jednom samo se pojave nijotkud ispred vas, budemo oprezni svi zajedno.
2: Svakodnevno i moje kolege postupaju vezano uz te električne romobile, nažalost sve više onih koji su, a mogu tako reći, neodgovorni, jer se vrlo često zatiču maloljetne osobe, čak i djeca, dakle ispod 14 godina koji se koriste električnim automobilima, nažalost prečesto i onima koji se uopće ne bi smjeli koristiti jer su njihove tehničke specifikacije takve, dakle prejak motor, prevelika brzina da ne bi uopće smjeli biti na cesti. To je dakle opasnost za te maloljetne osobe, za te djece, a tu po meni, uvjeren sam, roditelji imaju i trebaju biti odgovorni.
1: Mm-hmm. Evo, pozvat ćemo roditelje na odgovornost. Hvala lijepo na ovim informacijama koje smo dobili. Želim vam lagodan dan, bez puno posla svima u policiji. Neka danas bude mirno.
2: Zahvaljujem.

0: Toma, pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav i vama, do slušanja. Cijenjeni slušatelji, bio je to gospodin Slavko Ludrak, dežuran u OKC-u Policijske uprave Varaždinske. Mi idemo dalje jednim blokom marketinga.
2: 192 Policija.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo. Uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg, 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.

0: I da, u Sjeverni FM ste, marketing je već ovdje, ali prije marketinga kratko samo najava informacija koje su nam pristigle iz Varaždinske Elektre. Danas će se raditi po elektroenergetskom sustavu, a kad su radovi takvi u tijeku, onda na pojedinom području nema struje. Krč je jedan od tih mjesta, je to od 9 do 10 na Novomarovskom području. Radit će se dakle za naselje Krč, pojedini potrošači su bez struje. Od 11.30 do 13 sati Ledinec, Ledinec Gornji i Škriljevec također obuhvaćeni su radovima, a pogonski ured Vinica radit će od 9 do 10 sati, Donje Ladanje i Koretinec su obuhvaćeni radovima. I u to vrijeme smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Ta informacija možete pronaći i na portalu Sjeverni Info, ali i na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede. Ide marketing.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: I kako vrijeme brzo prolazi, 7.44, vrijeme za početak horoskopa. Prva četiri znaka, poslušajte, možda su vam zvijezde sklone, možda nisu, a ako vjerujete u to, možda možete i vi sami nešto promijeniti danas. Krećemo s ovnovima. Dakle, ljubav za ovnove. Igrat ćete na sigurno, povest ćete voljenu osobu tamo gdje znate da je dobar provod. Uspjet ćete. Karijera, pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla. I još savjet, idite tamo gdje se osjećate dobro, dragi ovnovi. Slijede bikovi. Ljubav. Moguće da ćete izgubiti neke iluzije u vezi voljene osobe. Biće to mali pomak u vašem sazrijevanju. Karijera. Kojim god poslom se bavili, danas će vam ići od ruke. Stvari će se slagati sami od sebe, a vi ćete to sami pratiti. I odspavajte, kaže savjet bikovima. Stižemo do blizanaca. Ljubav, odličan je dan za izlaske, zabave, provode i nova poznanstva. Sve u vezi toga ići će vam od ruke. Pokrenite se. Karijera, samostalne profesije danas će razmišljati o smislu onoga što rade. Neke odluke ostavite za sutra kada će im sve biti jasnije. I slušajte svoj unutarnji glas, još je ist savjet za blizance. Ovaj prvi dio zaključit ćemo sa rakovima. Ljubav, jedan izlazak mogu bi se pokazati ozbiljnijim nego što ste očekivali. Biće govor o vrlo važnim temama. Karijera, poslovi u kojima se zahtjeva pronicljivost ili specifični talenti danas su vam jako dobro postavljeni. I budite odgovorni, kaže još i savjet rakovima. I to je to za prvi dio. Malo glazbe, pa se vraćamo horoskopu.
1: Dolazim

Drugi dio horoskopa. Dobro jutro svim onima koji su nam se sada pridružili. Lavovi, djevice, vage i škorpioni. Naravno, vama je namijenjen ovaj blok. Lavovi, ljubav, pred vama je još jedan dan u kojem ćete do izražaja doći otvorenost svih mogućnosti kada se o ljubavi radi. Karijera, svaki vaš potez mjerit će jednako dobro kao i potez drugih u poslu, zato ne mislite kako nešto možete sakriti i prihvatite realitete, kaže još savjet lavovima. Potom djevice, ljubav. Prepoznavat ćete ljepotu u svemu oko sebe i s plemenitim ciljem pristupat ćete osobama suprotnog spola. Karijera, izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo i osjećat ćete se odlično, kaže još i savjet ili zdravlje djevicama. A onda vage, ljubav, povoljne ljubavne prilike pojavit će se i danas. Izlazak, bliskost s voljenom osobom, zadovoljstvo i sreća su tu. Karijera, poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti vrlo originalni plan. Sumnjajte u svoje ideje, odlične su. I sve teče po planu, kaže još i savjet vagama. Škorpioni, pa glazba. Ljubav, danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklate, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje. Karijera, morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom. Uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje i prihvatite izazove, dragi škorpioni. A mi prihvaćamo dobru glazbu u nastavku.

I ovo što nam ostala četiri znaka, taman dovoljno vremena imamo do oglasnika da čujemo horoskop i za strijelčeve, jarčeve, vodenjake i ribe, a onda još i malo predahnemo uz glazbu. Sa strijelčevima ćemo krenuti ovoga puta. Ljubav, dan je dobar za neobavezno druženje uz kavicu. Izađite, popričajte s dragim ljudima ili voljenom osobom. Karijera, nije sporno da ste vi zaslužni za uspjeh, ali je sporno koliko ste zaslužni. Možda će se to mjeriti. I savjet, u pravu ste kad njegujete prirodnost, dragi strijelčevi. A onda osobe rođene u znaku jarca. Ljubav, obuzet će vas emocije kojim se najbolje prepustiti. Vaše srce bit će vam sasvim jasan putokaz što treba učiniti. Karijera, dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvi zaostataka, rješavat ćete ih. I zanemarite brige, dragi jarčevi. Kako su zvijezde sklone vodenjacima, poslušajmo. Ljubav, izgledan je dobar provod s prijateljima, neki će među njima ili preko njih sresti novu ljubav. Karijera, bit ćete sigurni u svoja djela i nastojat ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti prilično naporno, računajte s tim. I čuvajte se propuha, kaže, to bi sad ja rekla možda savjet ili zdravlje vodenjacima. Kao i obično, zadnji znak horoskopa, tako i u našem horoskopu uvijek zadnje, ribice. Ljubav, vaša potreba da se emotivno izrazite bit će sve jača, pa ćete partneru šaputati nježne riječi. Karijera, čvrsto držite kormilo u svojim rukama unatoč prolaznim peripetijama, uspjet ćete riješiti manji problem. I zanimljivi snovi, kaže savjet ribama. E sad, kakvi su to snovi, ribe najbolje znaju, ali smo uz ovaj savjet stigli do kraja horoskopa, odnosno ide još jedan glazbeni broj, pa onda kreće i oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Zaključili smo horoskop i vrijeme za oglasnik točno u 8, onako ko da smo namjestili u sekunde. Dva oglasa imamo, u međuvremenu samo podsjetnik 8, 12, 16 i u 18 svakog dana, uključujući i nedjelju i praznike, vrijeme za oglase. E sad oglasi, prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa u imitaciji mramora, zatim veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boji marke LG. Sve je očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Informacije o spomenutim stvarima i prodaji, eventualno dogovori na broju 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737, broje telefona. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na broju 098-880-888. Dakle, 098-880-888. A sad generalije o oglašavanju. Sve što vas zanima o oglasima, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava, programu radija, uslugama marketinga, sve možete saznati u našem marketingu, i to radnim danom od 8 do 16 sati, dakle od ponedjeljka do petka, radnim danom 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga 505-606, Nazorova 1 u Ivancu, adresa za osobni dolazak, ili možete upite slati i mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. I što se tiče emisije čestitka, želje i pozdrava, čisto da na vrijeme rezervirate svoj termin i da imate zapravo željeni termin nekoliko tjedana zapravo unaprijed, ili barem 10 dana unaprijed dođete, pa ćemo zapravo dogovoriti sve, jer podosta je čestitaka, pa onda se zna dogoditi da jednostavno ne možete u onom terminu dobiti čestitke, jer je jednostavno termin zauzeti. Marketing zna više, još jednom 505-606 uz predbroj 042, broje marketinga. A još jednom ću i ponoviti oglase. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa u imitaciji mramora, zatim veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Upitati možete za ostale informacije na broj 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737, telefon je broj. I još jedan oglas, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Svi dogovori na broju 098-880-888. Dakle, 098-880-888. A sve informacije o oglašavanju i uslugama marketinga Sjevernog FM-a na broju 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik, budete i dalje s nama, sviramo vam i moram izmisliti riječ za marketiramo ili nešto tako, do 8:30, do informacija iz Varaždinskog rodilišta.
2: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki Marketincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? E da, kome je Roda isporučila paket, provjerili smo mi naravno kako je stanje bilo jučer. Jedan dječak, jedna djevojčica, rođeni su u varaždinskom rodilištu, a roditelji su im dali imena djevojčici Sofija, a dječaku Tin. Dakle, i Sofiji i Tinu želimo veselo, bezbrižno djetinjstvo, puno zdravlja, sreće, pozitivnih stvari u životu. Sve najbolje roditeljima, obiteljima upućujemo čestitke na prinovi u obitelji. A vas, cijenjeni slušatelji, pozivamo da i dalje ostanete sa Sjevernim FM-om.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
3: Sjevernog FM-a 042-505-606.
4: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

Ne znam kako vi, ali mi koji smo ustali tamo poslije 4 u 8:47 smo već možda malo i ogladnjeli, pa je vrijeme da se malo pozabavimo hranom, a i damo vam dobre savjete što možda možete danas napraviti u kućanima ili gdje posegnuti za kakvim dobrim gablecom. Ovog puta krenut ćemo iz Nove Vesi Petrijanečke, tamo je bistro i pizzerija Gaj, gdje uz ponudu mesnih i ribljih jela redoviti možete i birati gablec. Tu je onaj pizza gablec pizza Margarita, Vezuvio i Capriccioza po cijenama gableca, a za danas još nude i svinjski paprikaš s tjesteninom ili grofovski odrezak i dinstana riža ili kuhani domaća kobasica, pečeni krumpir, ajvar ili senf. Dakle, to su nam gableci koje nude u bistrovi i pizzeriji Gaj. Naravno, više informacija i dogovori možda oko dostave 716597 broj telefona. E sad, iz Nove Vesi Petrijanečke selimo se do Lepoglave, tamo je restoran Ivančica, KZ-a u Lepoglavi. Znamo, gablici su u prijepodnevnim satima, točnije od 8 do 12 na katu objekta. I danas nude pljeskavice, prepečeni grah, ajvar, luk i kruh, cijena gableca 4,20 € od 8 do 12 na katu objekta. Podsjećam, svake srijede su i fileki po cijeni od 4,5 €. A osim gablica u prijepodnevnim satima, restoran i terasa rade tijekom poslijepodneva svakog dana osim ponedjeljka od 12 do 21:30, nedjeljom od 10 do 17. Kuglana svaki dan osim ponedjeljka od 12 do 22, nedjeljom od 8 do 18 sati. No, moramo spomenuti da je u restoranu utorkom roštilj parti, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza parti. Tu je i svakodnevna ponuda svježih kolača, a od prošlog ili pretprošlog tjedna, vrijeme mi brzo ide pa nisam točno sigurna kad je bilo u pitanju, četvrtkom možete uz uobičajenu ponudu također i odabrati janjetinu ili odojka sa ražnja, također evo pripremaju u restoranu Ivančica. Pa svakako može to biti dobra ideja za gablec ili za fini ručak. A nakon ova dva mjesta koje smo posjetili, posjetit ćemo i Varaždin informacijama o gablecima u restoranu Barok u Gospodarskoj ulici. KTC-ov restoran, ukusno i fino, priprema svakodnevno, pa tako i danas špek fileke, danas je tu i kaubojski grah, paprikaš od veprovine, pa kao prilog tjestenina, možete birati i pureće roladice, rosti od krumpira prilog ili polpeti pileći i đuveč riža. Naravno, kombinacija glavnog jela i priloga po vašem odabiru. Sve to u ponudi gablica danas u restoranu Barok, dok restoran Ivanec u Ivanečkom naselju, KTC-ov restoran, danas nudi špek fileke, vinski gulaš sa svinjetinom, pureće roladice, paprikaš od veprovine, pohana kacu piletina, tu je i tjestenina, riža sa šampinjonima i pomfri. Dakle, veliki izbor jela, svakako birajte nešto od toga ili jednostavno nešto od spomenutog možete pripremiti svojim ukućanima doma sami kao ideja. A mi idemo još malo zasvirati, 8:52 su minute, o kuhinji je bilo riječ, točnije o hrani, pa idemo mi u kuhinju.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Birajte mudro u polju ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC polju ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.

0: policija.
1: I vrijeme je da mi skoknemo do susjednog Međimurja. U OKC policijske uprave Međimurske u Čakovec. Ines Češnje je s nama i zna sve što se događalo u prošla 24 sata. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Vas i sve vaše slušatelje, naravno.
1: Prošlo 24 sata na području policijske uprave Međimurske, što se obilježilo, o čemu ćemo pričati, kakve trenutno stanje, imamo li možda kakvu najavu?
2: Pa dogodile su se tri prometne nesreće. Prvo u Nedelišću, gdje je vozač osobnog automobila prilikom neopreznog prestrojavanja udario moped. Moped se prevrnuo, vozač je pao na prometnicu i na svu sreću nastala je sama materijalna šteta, odnosno nije ozlijeđen. Druga nesreća bila je u Peklenici, gdje je vozač traktora s neosiguranom i neregistriranom prikolicom naletio na osobni automobil kojim je upravljao vozač pod utjecajem alkohola od 0,67. On je ozlijeđen, nažalost, ozljedi će se okvalificirati naknadno. I treća nesreća u Čakovcu na sjevernoj obilaznici. Nepoznati vozač letio izvan kolnika, udario prometnu opremu te se udaljio s mjesta nesreće. Za njim se naravno provode pojačane mjere traganja. Promet je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim prometnicama i u samom gradu Čakovcu srednjeg intenziteta, odvija se bez zastoja ograničenja. Nekakve posebne najave za naše vozače jutros nemamo, ali naravno policija je sve prisutna u prometu kako preventivno, tako i represivno. Evo, to je bilo to. Ja vam se još evo ugodan ostatak dana.
1: Vama također, svim djelatnicima policije i lagodan dan bez puna posla. Neka bude mirna.
2: Hvala lijepo.
1: Molim do lijepo, slušanja. Lijep pozdrav, do slušanja. Cijenjeni slušatelji iz policijske uprave Međimurske, bila je to voditeljica smjene Ines Češnje. Mi ćemo još malo zasvirati, onda idu vijesti.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: 9:15, vrijeme za vijesti. Varaždin će sljedećeg tjedna od srijede do petka biti domaćin prvog međunarodnog foruma UNESCO kreativnih gradova u Hrvatskoj, okupljujući predstavnike 17 UNESCO kreativnih gradova iz čak 14 država Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Kulturni stručnjaci iz cijelog svijeta raspravljat će o tome kako kreativnost mijenja gradove i podiže kvalitetu života. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu u 15 sati u kongresnoj dvorani Arije hotela Turist. Trodnevni događaj uključuje panele, obilazak javnih prostora i nastup kanadske glazbenice Tine Powell, a sudjelovanje besplatno uz prethodnu prijavu na cityofmusic@varazdin.hr. U sklopu foruma održat će se i početna konferencija europskog projekta Klasik, koji povezuje Varaždin s Meinhalmom, Vespremom, Celjem i Kamnikom. Podsjećamo, Varaždin je od 2023. godine jedini hrvatski grad s prestižnim statusom UNESCO-va grada glazbe. Sudjelovanje na svim panelima i programima foruma je potpuno besplatno i otvoreno za javnost, a zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prethodna prijava. Područnica dječjeg vrtića Bambi u Sračincu objavila javni poziv za upis djece u program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Odnosi se na svu djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, koja trenutno nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Podsjećamo roditelje da je program predškole u godini prije polaska u osnovnu školu zakonski obvezan, a za sve polaznike u potpunosti besplatan. Program u trajanju od 250 sati predvodit će se u Sračincu u razdoblju od 1. listopada ove do 31. svibnja iduće godine. Popunjeni zahtjevi za upis primat će se mjesec dana počevši od sljedećeg utorka 25. kolovoza. Sam obrazac zahtjeva može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama ustanove, a popunjene prijave se dostavljaju osobno, mailom ili redovitom poštom. Prvi roditeljski sastanak za sve roditelje polaznika održat će se krajem rujna. U Varaždinu je sve u znaku posljednjih priprema za početak novog izdanja popularnog Špancir Festa. Grad polako poprima svoje prepoznatljivo blagdansko ruho, a ulice i trgovi povijesne jezgre spremni su za doček brojnih domaćih i stranih posjetitelja. Festivalske pozornice već su postavljene na ključnim lokacijama u gradu, dok su izlagači zauzeli svoja mjesta u drvenim kućicama i na štandovima duž pješačke zone. Prepoznatljiva dekoracija u potpunosti je transformirala uže središte. Svi sadržaj od uličnih izvođača i obrtnika do gastrozona i koncertnih bina spremni su za još jedno nezaboravno izdanje omiljenog ljetnog festivala pod otvorenim nebom. Sport. Jubilarno 20. izdanje odbojkaškog turnira na pjesku održano u Čalincu u povodu blagdana Velike Gospe i Svetog Roka okupilo je rekordni 20 ekipa iz tri županije. Pod pokroviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge Gmajna prvo mjesto u napetoj završnici pod reflektorima osvojila ekipa Pržiona iz Međimurske županije, dok je njihov Dino Lukman proglašen najboljim igračem turnira. Uz sportski dio i bogatu tombolu, pehare i nagrade najboljima uručili su predstavnici organizatora te načelnik općine Maruševec Mario Klapša. I još prognoza. Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vremenska prognoza u 9.23. S nama je Roland Bilobark. Roland, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prognoza vremena, čini mi se da se ponovo vraćamo onom pravom ljetu ili mi se samo čini. Nema oblačka, iako je bilo jutro najavljeno da bi nešto trebalo biti, ali nisam primijetila ni dolazeći na posao i sad gledajući kroz prozor.
1: Pa evo, uglavnom ranije jutros je i kroz noć je bilo nešto na oblake, ali tijekom jutra se ona polako počela razilaziti, tako da možemo reći da je to razvedravanje nastupilo vrlo brzo i trenutno evo, možemo reći da ima više vedrine na ivaničkom području nego oblaka. Oblaci su uglavnom nešto istočnije prema području Međimurja i prema području Prigorja i Podravine. Uglavnom toplo je, iako možemo reći da noć nije bila prehladna, minimalne su temperature bile oko 17 stupnjeva, a trenutno ivaničko područje mjeri oko 22-23, tako da možemo reći toplo i današnji dan bi trebao donijeti ponovno temperature koje će ići na oko 30 stupnjeva nakon što smo jučer imali malo ispod. Nastavak dana, dakle, ostat će pretežno sunčan, još ponegdje uz nešto malo oblaka, vjetar slab južnih smjerova, a maksimalna temperatura tu negdje oko 30-31 stupanj. Sutra nastavak pretežno sunčanog vremena, ali će polako zapuhati kroz noć jugozapadni vjetar koji će sutra biti umjeren, povremeno i jak. Dakle, sutra vjetrovito, izražena južina uz danji porast temperature koja će ujutro biti blizu 20, poslije podne između 32 i 34 stupnja, tako da možemo reći evo, vruće, prilično vruće vrijeme i uz to još topli jugozapadni vjetar. Ipak sutra krajem dana, odnosno na večer i u noći na petak uz više oblaka već može biti prolazne kiše ili pokojeg lokalnog pljuska. Ta mala nestabilnost sutra na večer je uvod u promjenjiviji petak koji bi trebao donijeti djelomično sunčana i oblačnija razdoblja, a uglavnom u drugom dijelu dana i veću šansu za pljuskove s grmljavinom ili kišu, tako da možemo reći u petak promjenjivo vrijeme i opet malo manje vruće, temperature bi trebali ostati do 30 stupnjeva. Nakon promjenjivijeg petka dani vikenda uglavnom pretežno ili djelomično sunčani i većinom suhi.
0: Nakon vikenda, to što se tiče kontinenta, ima onih koji što zbog organizacijskih razloga, što zbog financijskih razloga koriste kraj ljeta, po sezonu, početak rujna za godišnji odmor i odlazak na more, kako je na Jadranu?
1: Pa na Jadranu prevladava uglavnom sunčano vrijeme, evo jutros tek tu i tamo nešto malo oblaka i danas će biti prevladavajuće sunčano s temperaturama pa otprilike sličnim kao ovdje na kopnu. Sutra će zapuhati jugo i dalje vruće, slično kao i danas, a sutra poslije podne i navečer na sjevernom dijelu Jadrana može biti prolazne kiše ili pljuskova. U petak na sjevernom Jadranu će biti češće pojave kiše i ponegdje obilnijih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, a dio tih pljuskova može biti se proširiti zapravo i na srednji dio Jadrana, odnosno na sjever Dalmacije, dok vjerojatno ovaj južni dio Dalmacije ima puno manje šanse za kišu. Tako da taj petak će biti promjenjiv i na Jadranu, ali najviše na ovom sjevernom dijelu. U dane vikenda ponovno bi trebalo biti većinom sunčanije vrijeme, možda još sjeverni dio Jadrana dobije pokoj pljusak, ali uglavnom vrijeme bi se trebalo poboljšati i temperatura se neće bitno mijenjati. Na Jadranu će uglavnom svih ovih dana jutarnje vrijednosti biti većinom između 19 i 24, najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stupnja, tako da uglavnom evo, ostaje dalje pravoljetno vrijeme, ali sa mogućnošću za pljuskove pogotovo oko petka.
0: To znači da ipak što se ljeta tiče imat ćemo zapravo i nastavak ljeta dok prođu ove

0: Ja se nadam bez nekakvih nevremena, ali vremenske prilike koje za ljeto su tako malo poželjne, a opet ih ne želimo jer se želimo odmarati i sunčati.
1: Da, kiša treba i pogotovo u ovom toplijem dijelu godine, pogotovo za biljni svijet, ali evo, naravno da nam neka nevremena nisu poželjna. Pa evo, uglavnom taj petak donosi takvu mogućnost, ovi ostali dani će biti puno mirniji i bit će dosta sunčanog vremena. I velim, taj petak najveća šansa za obilnije pljuskove na sjevernom Jadranu i vjerojatno sjever Dalmacije. Ovi ostali dani u sljedećih 5-6 dana trebali bi biti povoljni, sunčani, uz klasičnu onu ljetnu vrućinu kroz cijelo područje, odnosno cijelo vrijeme u sljedećih 5-7 dana.
0: Uh-huh. Vratimo se kontinentu, ovom našem području. Kakva nam je bio prognoza? Je li to ta promjena vremena dobro utječe na nas ili ćemo imati nekakvih nepredviđenih situacija, malo biti ljuti, malo biti razdražljivi ili nešto slično?
1: Pa današnji dan bi trebao biti onaj nekako najpovoljniji za ovaj tjedan, nakon što je ponedjeljak dakle donio promjenu. Jučer je bilo malo bolje, ali još uvijek nije bila stabilna atmosfera. Danas bi bio meteorološke prilike trebale biti najpovoljnije, kada bi najmanje tog lošeg vremenskog utjecaja osjećali osjetljiviji ljudi i trebali bi se evo danas uz ovo sunčano vrijeme dobro osjećati, ali velim, kronični bolesnici možda malo da više pripaze popodne, kada su opet danas možemo reći na redu vrućije vrijeme. Općenito sutra će se opet pogoršavati dio prognoza zbog južine i opet više temperature koja vjerojatno neće doći do 35, ali tu blizu 34 bi mogli hvatati, tako da će sutra opet biti onako malo težak dan sa tom južinom, a pogotovo oko petka kada će još biti najpromjenjivije. Tako da evo, bio prognoza zapravo je u skladu sa promjenjivim vremenom ovoga tjedna.
0: I mislim da smo sve čuli, trebamo li još nešto dodati?
1: Pa mislim da evo, smo rekli zapravo sve bitno. Danas dakle uglavnom sunčano, ponovno vruće, sutra vjetrovito, također vruće, pa prva šansa za kišu je sutra navečer u obliku kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska i puno češća u petak, pogotovo u drugom dijelu dana.
0: Romunde, hvala na ovom javljanju i na prognozi vremena.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. A mi ćemo blokom na marketinga nastaviti naše druženje.
2: Vremenska prognoza. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: I evo zapravo najavilo je već pjesma odmah krenula, hit, puno, puno pjesama mi je bilo u glavi danas. Sutra bi Dini Dvorniku bio rođendan, pa sam razmišljala o tome, razmišljala sam o različitim drugim pjesmama i nekako na kraju se odlučila za jednu dobru suradnju Julijana i Marijana Bana. Pjesma je Jugo, ne znam zašto, ali baš mi odgovara danas da bude upravo to hit dana. Pa krećemo sa hitom dana, odnosno pjesmom dana, pjesmom Jugo.
2: Jugo će kažu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.

0: 10 je sati i 15 minuta u programu Sjevernog FM-a. Slijede vijesti. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja, ako to do sada nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područnu školu u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščiću i Ivancu i ponudu školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednje ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji. Ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede do 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti gradu osobno ili online. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal Hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voća, koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorima udruge u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaške igre, bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestacija novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događanja općina Donja Voća. Iz sporta, srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec i rukometni klub Ivančica Ivanec zajednički otvaraju vrata za najmlađe. Počeli su upisuju novu rukometnu igraonicu namijenjenu djevojčicama i dječacima od navršenih 5 godina života. Pod krilaticom igre rasti zabavi se, ova igraonica nudi idealnu priliku za pravilan kretanje i razvoj, poticanje igre i timskog duha te učenje prvih rukometnih koraka kroz zabavan i stručan pristup. Službeni početak rada igraonice zakazan je za utorak 1. rujna. Svi trenerzi i sportska druženja održavat će se u dvorani osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Ako želite da je vaše dijete postane dio pobjedničkog tima i razvija zdrave navike od malih nogu, osigurajte njegovo mjesto na vrijeme. Sve detaljnije informacije o terminima i upisima možete dobiti pozivom na broj 098 973 0106 kod voditeljice Janje Tušek. I još prognoza vremena, u nastavku dana djelomično ili pretežno sunčano sa slabim južnim vjetrom i temperaturom od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, navečer krajem dana više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: 92.8

0: The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: vijesti.
1: 11.15, vrijeme za vijesti iz svijeta. Iran je razmotrio mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ako dođe do daljnje eskalacije rata, objavio je danas Financial Times pozivajući se na dvojicu izvora bliskih iranskom režimu. Američke baze i objekti u Bugarskoj i na Cipru razmatrani su kao mogući ciljevi Irana. Pregovori Washingtona i Teherana o završetku rata zapeli su, a za sada nema naznaka da će se ponovno pokrenuti. Zbog toga obje strane razmatraju sljedeće poteze u sukobu koji se nastavlja. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da do daljnjega obustavljaju sve trgovinske, komercijalne razmjene i financijske transakcije s Iranom. Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata jučer je priopćilo da je detektiralo dvije balističke rakete koje su iz Irana ispaljene prema teritorijalnim vodama Emirata. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da SAD trenutno ne pregovara s Teheranom te da nema planova za obnovu pregovora. Također je odbacio mogućnost produljenja 60-dnevnog sporazuma o pregitu vatre koji je istekao u ponedjeljak nakon što se dogovor praktički raspao. Jedna od ključnih točaka spora i dalje je kontrola Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta tvrdio da je taj važan pomorski prolaz otvoren i da njime prometuje pod američkom kontrolom. Uoči 93. rođendana školskog broda Jadran, savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske pokrenuo je u Tiftu peticiju kojom od crnogorskih vlasti traži da Jedrenjak ostane u Crnoj Gori i da ni u kom slučaju ne bude predan Hrvatskoj. Hrvatska već dulje traži povratak Jadrana školskog Jedrenjaka izgrađenog 1933. godine u Njemačkoj za Kraljevsku mornaricu Jugoslavije. Službeni Zagreb smatra da je riječ o hrvatskom brodu koji bi trebao biti vraćen u Split, gdje je tijekom postojanja SFRJ proveo najveći dio vremena u ratnoj luci Lora Jugoslavenske ratne mornarice. Crna Gora takvo stajalište odbacuje pozivajući se na okolnosti raspada SFRJ 1991. godine i sporazum o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. Crnogorske vlasti smatraju da im Jadran zakonito pripada. Ministarstvo obrane Crne Gore ranije poručilo da o vlasništvu nad brodom nema prostora za pregovore s Hrvatskom, pišu crnogorske vijesti. Zagreb međutim ne odustaje te pitanje povratka Jadrana navodi kao jedno od otvorenih pitanja u odnosu Hrvatske i Crne Gore. Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske, koji je prošle godine organizirao i okrugli stol o povijesti nabave i gradnje i korištenje broda, sada je pozvao građane da potpisima podrže ostanak Jadrana u Crnoj Gori. I savjeta tvrde da postoje nepobitni dokumenti iz kojih je jasno tko je brod naručio, kojim je novcem plaćen, čiju je čast naručen te za koje je ratnu mornaricu i državu izgrađen. Smatruje da je Jadran Crnoj Gori pripao legalno primjenom te teritorijalnih načela korištenja pri raspodjeli imovine bivše države. Poručuju da peticijom žele braniti ono što smatruje ne samo crnogorskim pravom i interesom, nego i pitanjem istine i pravde. Milan je pokazao interes za hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića, objavio je Totone kontra web. Resonori traže još jednog stopera, a među kandidatima se našao i 28-godišnji branič Fiorentine. Milan se raspitao o uvjetima eventualnog transfera, no iz Firence stigao jasan odgovor. Pongračić trenutačno nije na prodaju. Njegova vrijednost procjenjuje se na najmanje 10 milijuna eura, a Fiorentina ga prema sadašnjem planu želi zadržati. Interes Milana povezan je s promjenama u obrani, odnosno činjenicom da Fikayo Tomoro više nije u planovima Rubena Amorima. Pongračić je tako postao jedan od igrača koji talijanski velikan razmatra. Hrvatski stoper je ranije bio povezan s odlaskom iz Fiorentine. Za njega je interes pokazivao Torino, dok su talijanski mediji pisali da bi Fiorentina razmotrila prodaju za dovoljno visoku ponudu. TMV sada donosi nešto drugačiju sliku. Klub ne želi pregovarati o njegovu odlasku. Pongračić iza sebe ima odličnu sezonu. U svim natjecanjima odigrao je 48 utakmica, od čega je 42 puta bio starter, a uz više od 3800 minuta na terenu.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana djelomice ili pretežno sunčano sa slabim južnim vjetrom i temperaturom zraka između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, navečer i krajem dana više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Vi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odobrana tjestenina Maroli 400 grama, samo 99 centi. Trošani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

I točno na vrijeme u 11.30 ona SMS, jukebox, Viber, WhatsApp, SMS, inbox našeg Fejsa. Dosta vaših glazbenih želja, a danas mi se čini da ste nekako mi orijentirani prema magazinu i njihovim pjevačicama. Ima nekoliko takvih glazbenih prijedloga. No, krenimo redom. Lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija. Hvala vam, Višnja, na tome. Molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor. Hvala, lijep provedite ostatak dana. Vi također, bit će Kao tekila. Damir Kejđo, Tajna mojih pobjeda, samo kratka poruka, Gdje se pali, hvala, također kratka poruka. Zatim lijep pozdrav gospođo Almira, molim vas, Ti si mene dovela u red, hvala, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana želim. Pustit ćemo naravno i to, nešto prije, nešto kasnije, kako da ne ide isti izvođač dva put za redom. Može pjesma Istok i Zapad, Plavi orkestar, hvala, može, puštamo, Ljube se Istok i Zapad, mislim da se pjesma točno zove. Luka Basi, Prokleto zlato, još je jedan glazbeni izbor, Kao i Andromeda od Lelega, hvala, može, puštamo. Pa onda imamo magazin Sije zvijezdo Danice kao vaš glazbeni izbor. Potom su nam magazin Tko me zove. Pa je tu pjesma još, molim vas da mi pustite, da mi je još jednom, hvala, pozdrav svima na radiju. Može, puštamo i to. Pa Daniel Popović, Vare sve tko te varao, Bižuterije, Jelena Rozga, pozdrav od Danice, pozdrav Danice vama. Bokal Mira, može pjesma Frano i Tarapana, Ben divna žena, hvala, ugodan ostatak dana, može, naravno, puštamo. Jelena Rozga, Razmažena, pa onda može pjesma Emoj ti, magazin, hvala. I Joe Maračić, Maki, Sretan ti put. Mislim da sam sve pročitala ovako na brzinu. Naravno, sve one idu u nastavku našeg druženja. Ide još i info minuta, u 12. oglasnik, potom još jedne vijesti, a od 12.45 emisija GDPR otprilike. To je hodogram sljedećih sati pol. Ostanite uz Sjeverni FM, dalje idemo uz vaš glazbeni izbor.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram, sir Gauda 4,79 eura za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura, rajčica domaća 99 centi za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vratit ćemo vam pjesmu, ali ipak je vrijeme za oglasnik, 12 je i jedna minuta. Znate broj našeg marketinga, 505606, predbroj 042. Ako imate kakvih upita vezanih uz male oglase, poslovno oglašavanje, emisije, čestitke, želja ili pozdrava, ili pak program radija, možete zvati naš marketing radnim danom od 8 do 16 na spomenuti broj. A sad oglasi. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Svi upiti su na broju 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa u imitaciji mramora, veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boji marke LG. Sve je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Kontakt broj telefona za dodatne informacije 099-759-0737. Ponovit ću 099-759-0737 broje telefona. Podsjetit ću vas i da su oglasi svakoga dana u 4 dnevna termina, 8, 12, 16 i 18 sati, i pod svakim danom podrazumijeva se doista svaki dan od ponedjeljka do nedjelje, uključujući i praznike, blagdane i sve dane u godini, 8, 12, 16 i 18 sati. Još jednom i ponavljam oglase. Prodaje se ogrjevno drvo, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona za ostale informacije 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa u imitaciji mramora, veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom te televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Upitati možete na broj 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737 broje telefona. I zaključit ću ovo izdanje oglasnika samo informacijom, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati možete zvati naš marketing. Imate li bilo kakav upit o malim oglasima, poslovnom oglašavanju, emisijama, čestitka, želja i pozdrava, programu radija ili pak sve što je u domeni marketinga Sjevernog FM-a. Broj telefona 505606 uz predbroj 042, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili upiti mailom na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Bilo je to još jedno izdanje oglasnika, ono poslijepodnevno sljedeće u 16 sati i tada budite s nama.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: FM.
1: sati i 15 minuta u programu Sjevernog FM-a još jedne vijesti. Nakon kraće ljetne stanke ovog su tjedna nastavljeni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa Grada Ivanca za ovu godinu. Jučer je asfalt položen na dvije dionice, Odvojak, Vargovec u Salinovcu, a danas se obavljaju radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. Za ovu godinu planirana je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnog odbora Ivanec, Salinovec, Markečan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrićan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radove vrijedne 303 tisuće eura financira grad Ivanec, a izvodi i tvrtka Gramgost iz Klenovnika koja je bila najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančica u Ivancu jučer je Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Raduje činjenica da su se u akciju po prvi puta uključile 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena već za tjedan dan na utorak 25. kolovoza, kada će se u prostorima restorana Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcije održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnike kaznionice, ali i sve ostale građane šireg lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe trenutno su premale zalihe krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura pomoći gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima. Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima, poručuje varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Sredstva su namijenjena sanaciji šteta, obnovi infrastrukture i pomoći stradalim i evakuiranima. S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, a posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana, istaknuo je. Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija šteta iziskuje značajna sredstva i resurse. Iz sporta, u prijateljskoj utakmici igranoj u Ivancu pred više od 100 navijača, Ivančica i Golubovec su odigrali 3-3, poluvrijeme 1-1. Golove za Ivančicu postigli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Kaporosi Simoes, dok je za Golubovec jednom strijelac bio Robert Kuharić, a dva puta Dario Bobek. Ivančicu u subotu u Garešnici s domaćim Garićem očekuje utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever, dok će 16. finala županijskog kupa s Lepoglavom igrati utorak od 17 sati i 30 minuta na gradskom igralištu u Ivancu. I još prognoza vremena. U nastavku dana djelomice ili pretežno sunčano sa slabim južnim vjetrom i temperaturom zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, navečer i krajem dana više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovici

0: 7.49. Konzum. S vama kroz život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vi birate, mi sviramo.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju o zaštiti osobnih podataka. Dobar dan i dobrodošlicu želim Igoru Barleku, stalnom suradniku, profesionalcu u zaštiti osobnih podataka.
2: Dobar dan, Almira, i vama i vašim slušateljima. Lijepo je biti ponovo ovdje.
1: Danas ćemo jednu vrlo aktualnu temu o kojoj ja vjerujem da svi sve znamo, a niko ništa ne zna. Recimo to tako. Umjetna inteligencija.
2: A je, ovo ste onda odlično rekli za uvod. Je. Svi sve znaju. Možda će nakon ove emisije malo
1: više znati.
2: Zabrinuti.
1: Da li, dakle, temelj naše emisije je uredba o zaštiti osobnih podataka i sama zaštita osobnih podataka, da li sama uredba uopće, jer evo, ona je sad na snazi nešto više od 8 godina, uopće spominje negdje umjetnu inteligenciju ili je, jer se ono pojavilo nešto kasnije, čini mi se?
2: Da, odgovor je ne. Zašto? Umjetna inteligencija postoji već u laboratorijima i tim stvarima već desetljećima, međutim ona je procvala naravno unatrag 3-4 godine, tako, pogotovo pojavom ovih LLM-ova, tako, kao ChatGPT koji je prvi krenuo, pa onda to, imamo sad tu novu industrijsku revoluciju. Međutim, GDPR koji kao europska, znači EU uredba o zaštiti osobnih podataka, nigdje ne spominje umjetnu inteligenciju. Zašto? Zato što umjetna inteligencija tada nije bila tema kad se GDPR pisao, ali GDPR je pisan na taj način da je on tehnološki neutralan. Znači da se on na jednak način odnosi i na pisanje na papiru osobnih podataka ili usmena predaja, dijeljenje podataka, do evo umjetne inteligencije i svih nekakvih drugih novih tehnologija s kojima ćemo se susresti u narednom razdoblju. Znači tako je pisan da vrijedi, da ne ovisi, nego nijakim tehnologijama, već daje iste principe, ista načela, iste okvire daje za sve. Međutim, 2000, koje je to bilo, 24. koje je to bilo? Znači, da, je AI Act, odnosno europska EU uredba o umjetnoj inteligenciji, koja je još kompleksnija nego GDPR, to ću vam reći. Još kompleksnija u svom pismu, u svom tekstu, u svom načinu pisanja. Ona unutar sebe spominje GDPR izrijekom 30 puta, tako sam prebrojao. Neki kažu da čak možda i više, ja sam prebrojao 30 puta. Što to znači? Umjetna inteligencija, kako već samo danas gledamo, najčešće gledamo kroz ove LLM-ove, ChatGPT, Claude, ne znam, Gemini i takve stvari, Notebook LM ili još ima brdo. Nju je teško zamisliti bez ikakvih osobnih podataka. Tako, zapravo LLM-ovi koristimo i za sve i svašta i naravno da ovdje se u krajnjem slučaju ako pišemo za nešto za sebe, već su to naši osobni podaci. Ako pišemo nešto drugo, unose se neki drugi osobni podaci i tako dalje. Ako, uglavnom, danas je teško zamisliti nekakav sustav umjetne inteligencije, AI sustav, da bude, da nema veze s ičim osobnim podacima. To je teško zamisliti. Naravno da postoje takvi sustavi u industriji, pojedinim gospodarskim djelatnostima koji služe recimo za upravljanje nekim sustavima, za, pa ako niš dugo u vozilima, da ti javi koji znak je na cesti, koliko je ograničenje brzine. To je AI recimo. Ne? Ali upravo iz tog razloga što je Europska unija jasno utvrdila već prije, a to nije bilo teško utvrditi, da su sad osobni podaci svih građana ugroženi pod navodnicima upravo dolaskom umjetne inteligencije koja korištenjem tih osobnih podataka, ulaznih parametra, znači, može o nama stvoriti nekakav novi profil naš i predvidjeti naše ponašanje, donijeti neke odluke koje bi bile u korist, ali i na našu štetu. I upravo na tim nekim temeljima, nazvat ćemo to tako, je Europska unija morala donijeti EU uredbu o umjetnoj inteligenciji, odnosno akt o umjetnoj inteligenciji, ja ga zovem AI Act, koji je, kako sam rekao, kompleksniji nego GDPR. Ako se, znači, kada se uvodi umjetna inteligencija, kada organizacije kupuju umjetnu inteligenciju, model umjetne inteligencije negdje u inozemstvu, na primjer, ili kod nekog koji kod nas proizvodi sustav umjetne inteligencije, kada ga stavlja na tržište, kada ga dijele s drugima, imaju vrlo stroga pravila koje moraju poštivati. Posebice s obzirom na razinu rizika koji određen model umjetne inteligencije, sustav inteligencije, može uzrokovati za samog pojedinca. A sama pravila postupanja s osobnim podacima unutar tog sustava inteligencije su regulirane GDPR-om. E-Act je specifičan po tome što on definira u prvom redu AI sustave koji su strogo zabranjeni. Znači, to su sustavi koji rade na manipulaciji, emocijama, da sad ne nabrajam, da ne znam, praćenje, biometrijsko praćenje u javnom prostoru, i takve stvari, ima ih ono, ali sljedeća karika su visoko rizični sustavi. I daću vam odmah primjer koji se tiče svih nas. To su sustavi u bankama i osiguravajućim društvima vezano za izradu polica, polica životnog osiguranja i tako, ili kreditna sposobnost. Znači, tu, ako se koristi AI, tu postoje onda rigorozne mjere što se i kako se to smije implementirati, koje kontrolne mjere upravljanja točnošću rada umjetne inteligencije moraju postojati, ogromna količina dokumentacije, obveza prijave takvih sustava AI Office Europske unije i tako dalje. Primjer vam je također zapošljavanje. I taj dio me posebno boli, jer u Hrvatskoj već sad postoje, naravno, softverske firme koje su se sjetile napraviti na temeljima umjetne inteligencije softver koji onda prodaju poslodavcima, da si kroz taj softver na jednostavan način isprofiliraju kandidate koji su im se javili na natječaj. Oni nisu uopće svjesni, vjerujte mi, imao sam posla s nekoliko takvih softverskih firmi koje su išle nuditi mojim klijentima za koje ja radim i za koje brinem kao službenik podataka, a isto vremeno brinem i oko AI, nudili su im takav softver. Naravno da se to poslodavcu dopalo. I ja sam to zaostavio, ko sam, ne idete u to. Ne idete u to i niste svjesni koje obveze vas čekaju i kakvi penali vam slijede ukoliko ne slijedite brdo administrativnih obveza, dokumentiranja i upravljanja takvim sustavom, a nažalost firma softverska koja vam to prodaje ništa od toga nije pripremila, niti nisu čitali AI Act. To znači da ne smijete s njima uopće ići u suradnju. Ali te softverske firme su mi se pohvalile, su već prodale takve sustave nekim korporacijama.
1: Koliko mi sami, ne znajući, zapravo koristeći umjetnu inteligenciju i postavljajući određena pitanja, sami izlažemo što svoju privatnost, što možda podatke, ne znam, tvrtke u kojoj radimo ili nešto slično.
2: Tako je. To se nažalost događa. I to tu fali edukacije. AI Act je čak sam definirao da sve organizacije imaju obvezu educirati svoje članove timova oko korištenja toga. Ja sam još 2023. godine napravio prvu svoju verziju politike prihvatljive uporabe AI LLM-ova za organizacije za kojima brinem. Upravo da im tu dam do znanja što smiju, što ne smiju raditi kad razgovaraju sa chatbotom. Što se zapravo događa? Postoje organizacije koje su kupile licence. Znači, poslodavci koji su kupili licence za svoje zaposlenike, pa da ona tu tipka i tako dalje. Ne? Pa onda tu mogu nešto eventualno kontrolirati i onda možda je veća disciplina zaposlenika kad to rade, što upisuju unutra i tako dalje. Međutim, budemo realni, ja sam nešto na organizacije u Hrvatskoj i to za koje svi znate, ali ne smijem reći, koje su svima vama poznate, znači koje su nacionalne kompanije kojima je međunarodna središnjica u zapadnoj Europi je zabranila korištenje umjetne inteligencije u uredu. I ja sam im rekao, ljudi, to vam je pogreška epskih razmjera. Mm-hmm. Zašto?
1: Čim je nešto zabranjeno, slađe, automatski svi idu.
2: I što rade zapostako je, bravo, upravo to. Prvo, ne možeš zabraniti. To je budućnost, to je sadašnjost i budućnost. Mm-hmm. Ali, zabraniš, što rade zaposlenici? Uzmu svoj privatni ChatGPT, svoj klot, privatni, besplatnu verziju, je tako, koja sve krade, koja svu komunikaciju krade, sve čupa van i šalje dalje na obradu i iz toga uči model dalje, tko zna s kim dijelite informacije. Naprimjer, ChatGPT, OpenAI, priznaje da oni dijele takvu komunikaciju i ono sve što je unutra, uključujući osobne podatke koje su uneseni, dijeli sa svojim vlasnicima. A ko je vlasnik? Pa Elon Musk i Microsoft su vlasnici.
1: Najbogatiji ljudi na svijetu, vjerojatno zbog toga.
2: Da, ali zbog, da, imali ste pravo pitanje, što ne smijemo raditi kod chatbotova, općenito, bez obzira kakve su vrste. Ne smijemo unositi nijakve zdravstvene podatke, podatke koje se odnose na zdravlje bilo koga. Mm-hmm. Ja ne znam, to su vrlo osjetljivi podaci. Ne smijemo unositi bilo čije, uopće osnovne podatke. Bilo je slučaje da su neki zaposlenici jednostavno se sjetili, jer im je šef rekao da mora napraviti neku analitiku plaća po pojedincima, soza njihov učinak tijekom zadnjih godina ili neke karakteristike ili nešto tako, i onda su oni to sve unijeli ChatGPT. I ChatGPT je u roku 2 minute napravio krasnu analizu i zapravo stvorio profil Excelicu svih zaposlenika i ode. Ona više nije samo kod nas, ona je otišla tko zna gdje. Imate primjer gdje je organizacija potpisala, znači neka firma potpiše NDA, jer tako s drugom firmom je ulazi jedan poslovni odnos koji je strateški važan i važno je sačuvati tajnost, povjerljivost tih informacija o popustima, o usluga koje ćemo se međusobno pružati, sve je zakonito, ali čuvaju poslovnu tajnu. I onda se sjeti zaposlenik, jer mu šef rekao da bi trebalo prevesti taj ugovor na mađarski jezik, a ne, oni ne idu kod sudskog tumača za mađarski, ne, nego ubace u ChatGPT i ovaj prevod prevede to za minutu, je tako sve, savršeno.
1: Da.
2: Otkrili smo poslovnu tajnu ChatGPT-u.
1: Malo ćemo predahnuti uz glazbu, onda još imam puno pitanja o umjetnoj inteligenciji.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Slušatelji, i dalje smo u emisiji o zaštiti osobnih podataka. Naša današnja tema je umjetna inteligencija. Doista se zapravo svi koji se služe računalima na neki način posegnu i za umjetnom inteligencijom. Tako. Ne samo računalima, već i pametnim telefonima, jer svi imamo i na pametnim telefonima. Osim toga, čuli smo i one autokarte koje nas navode trenutno možda i baš rade na umjetnoj inteligenciji. Koliko su, znam da su pojedine zemlje članice Europske unije već i donijele neke od podzakonskih akata ili zakona u koje je implementirana i umjetna inteligencija, odnosno ponašanje i određene su zapravo stavke ponašanja prema umjetnoj inteligenciji. Pa primjerice, hrvatski zakon, onaj koji govori o medijima, govori o tome da ako je umjetno napravljen sadržaj, da mora biti označen kao takav da je AI sadržaj. Koliko zapravo je to doista već regulirano zakon?
2: U EA Actu je zapisano 2.8.2026. godine je rok.
1: Dobro.
2: Da moraju biti označeni.
1: Znači, to je tako, tu negdje.
2: Upravo to, upravo to. Da, to se premalo zna. Ignorancija je barem u Hrvatskoj, što vidimo kod toga. Pohvalit ću, čim ću vidjeti pravo rješenje da je neko izašao s tom informacijom van, ja ga nisam vidio. Nisam ga vidio, a ne prođe dan da ne vidim na LinkedInu, na primjer, kao poslovne mreži, da ne vidim da se neka firma pohvalila da je uvela AI u svoje sustave, u svoje poslovanje, u svoj odnos s korisnicima i tako dalje. A za neke znam osobno da nemaju pojma o GDPR-u, da još to nisu riješili. Razumijete kakav smo iskorak napravili, odnosno prekorak, tako? Preskok.
1: Preskočili smo,
2: tako
1: da.
2: Je.
1: Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, ona iz dana u dan napreduje i promatrač koji nije dovoljno izoštreno koka, možda će i nešto preskočiti da je zapravo napravljeno umjetnom inteligencijom. Da. Već se sad rade i filmovi, ali nažalost i glazba. I mi se sami susrećemo s time da nam slušate ili traže glazbu koja je napravljena, a zakonodavac još uvijek ne prepoznaje.
2: Tako je, da već danas postoje glazba i filmovi koje je zapravo potpuno sikrirao AI. Ono što mene više muči je deepfake, duboko povezan sa fake newsima. Znači, to je alat, fantastičan alat za manipulaciju mnijenjem javnosti, a tako, ako stavite sada, ne znam, sliku neke poznate javne ličnosti, utjecajne, ne znam, u politici ili neću takome, koja onda vrlo uvjerljivo je tako govori o nečemu, o nekoj temi, o nekoj odluci, o nečemu, i što će javnost napraviti, pogotovo to na Facebooku izađe, a na Facebooku ima deepfake-ova koliko hoćete, i tih fake newsa, povezane fake newsova, znači javnost će početi širiti tu vijest kao istinitu. I ako je dovoljno često ponavljaš, postaće istinito.
1: Postane istinito, da, to je stara narodna, a pogotovo u našem poslu.
2: Vrlo opasna
1: novinarskom opasna stvar. Ali sad možemo onda zaključiti da je umjetna inteligencija opasna stvar, a korisna stvar. Koliko je taj omjer opasnosti i korisnosti izložena? Ne velimo ono uloženog i dobivenog.
2: Znači,
1: ali
2: definitivno je korisna. Je korisna, svima će nam pomoći u brojnim poslovima, ili pa čak i ako niš drugo za odličan recept za palačinke napravite, tako. Znači, izuzetno korisna je, i zamijenili smo zapravo sve manje googlamo, je tako, sve više pitamo naš omiljen LLM, je tako, chatbot. Međutim, da, opasna je, to je upravo ono što je Europska komisija jako dobro, Europska unija jako dobro prepoznala. Umjetna inteligencija, osim što je netočna, tako, što u određenoj mjeri, znači, može vas odvesti u krivom smjeru, ona zaista može biti pod utjecajem, opet ću reći, hakera, nazovimo to tako, ili zlonamjernika izvana koji uspije ući u sustav i promijeniti neke parametre, da ona dobije to takozvanu pristranost. Pristranost da jednostavno donosi neke zaključke u koje mi kao korisnici, krajnji korisnici, vjerujemo, jer nas do sad nije iznevjerila, tako, mm-hmm. ali ona pristranost je onda zapravo ti daje samo rezultate s jedne strane. To vam je bio primjer, ne znam, kad su išli testirati, raditi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje, ne znam, osoba na Islandu, ne? Mm-hmm. Ali su uključili, učili su model na osobama iz Nigerije, razumijete, to je to.
1: Ne može biti isto tako.
2: To je već pristano, nećeš nikog prepoznati ili ćeš krivo prepoznati. Kad govorimo o LLM-u, moramo biti vrlo oprezni s njima, znači treba ih koristiti, mm-hmm. to su alati koji će se unapređivati, međutim, prijete opasnosti, ne smijemo im vjerovati 100%, ne, svaku informaciju koja je možda visoke važnosti za naše životne odluke, za neku drugu vrstu odluke, moramo 2-3 puta provjeriti još drugih izvora. To vam je primjer, ja sam nedavno mi je LLM pomogao kad smo išli servisirati, kad smo majstor, vodoinstalater i ja, kod radova u stanu, smo greškom odspojili jednu cijev s bojlera, s kondenzatskog bojlera. Mm-hmm. I nismo znali kam ide ta cijev natrag. Poslikao sam dole, mm-hmm. i stavio u LLM. I jasno mi je pokazao gdje ta cijev mora ići. On je već imao informaciju, mm-hmm. o tome. Pokazao mi i još mi je objasnio zašto je ta cijev bitna i da bez te cijevi plinski bojler neće raditi. I stvarno, mm-hmm. što sam pogledat na drugu stranu. Znači, ovo nije sad neka teška stvar, ali da sam zaštekao na krivo mjesto, možda bi bojler stao, možda bi eksplodirao, ko zna, nemam pojma.
1: Da.
2: Razumijete, to su već teške stvari. Ideš još provjeriti negdje drugdje. Naravno smo zvali oko i fakat se ispostavilo da on na temelju jedne moje fotografije gdje sam poslikao od ispod one splet cijevi i eventualnih mjesta gdje se može utaknuti cijev, je pokazao pravo mjesto.
1: Već smo skoro na kraju emisije, ne znam da li da prebacimo temu u sljedeću emisiju ili da pitam sad. Idemo u sljedeću emisiju. Cijenjeni slušatelji, zahvaljujem dakle Igore vama na ovoj emisiji sa umjetnom inteligencijom, odnosno tom temom nastavljamo i za 7 dana. Hvala na pozornosti, do slušanja.
0: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odobrana tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Сирени FM.

Ej, mali moj, gdje sva tu stana? O čim sva jasti malo pregovorila?

0: Kaparsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za auto prtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kam je?

0: za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Prava frekvencija baš za vas, idemo mi lagano i kraju našeg druženja, u 14 sati dolazi smjena ovdje, no prije toga malo ćemo o humanosti i o humanom djelovanju. Prvo krećemo put Varaždina i Omiša. Naime, grad Varaždin je osigurao 15.000 eura pomoći Omišu nakon razornog potresa. Gradonačelnik grada Varaždina, doktor znanosti Neven Bosilj, donio odluku o jednokratnoj financijskoj pomoći gradu Omišu u iznosu od 15.000 eura. Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova nastalih uslijed otklanjanja posljedica katastrofalnog požara koji je prije nekoliko dana pogodio omiško područje, uključujući obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane osobe. Gradonačelnik Neven Bosilj istaknuo je važnost zajedništva u teškim trenucima. S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana. Svjesni smo da oporavak i sanaciju štete iziskuje značajne sredstva i resurse. Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima. Sredstva će biti uplaćena izravno na račun grada Omiša kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima. A osim ovih sredstava, dio iz jedne humanitarne akcije također će ići u Omiš. Naime, ponovno je pokrenuta akcija Dan euro 1 eura, odnosno za pomoć za djecu, terapije i stradalo požaru kod Omiša. Ponovno je pokrenuta ova akcija koju organizira Bruno Lerotić i tim Nenormalni, a kojim će se ovog puta prikupljati sredstva za 4 različite humanitarna cilja. Akcija se temelji na ideji da veliki broj pojedinačnih donacija od 1 eura zajednički može osigurati značajniju pomoć onima kojima je potrebna. Organizatori je provode pod porukom mala gesta, velika promjena. Dio prikupljenih sredstava namijenjen je obnovi kuće u Glini stradalo u potresu u kojoj žive dvije djevojčice s cerebralnom paralizom. Cilj je njihovoj obitelji osigurati sigurnije i kvalitetnije uvjete za svakodnevni život. Pomoć će biti usmjerena i djevojčici iz Koprivnice koja također ima cerebralnu paralizu. Prema informacijama organizatora, sredstva su potrebna za obnovu kuće u uređenju prostorija za vježbanje kako bi imali odgovarajuće uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju. Treći cilj akcije odnosi se na financiranje robotskih i drugih potrebnih terapija za djecu i odrasle koji ih ne mogu sami financirati. Organizatori navode kako je riječ o približno 10 osoba kojima bi prikupljena sredstva trebalo omogućiti nastavak potrebnih terapija i rehabilitacije. Dio sredstava namijenjen je pomoći stanovnicima Omiša i okolice čija je imovina stradala u nedavnom požaru. Pomoć bi trebala biti usmjerena prema osobama koje su pretrpjele štetu na svojim domovima i drugoj imovini. Ovogodišnja akcija tako povezuje 4 različita humanitarna cilja: pomoć obiteljima djece s cerebralnom paralizom, financiranje potrebnih terapija te pomoć stanovnicima pogođenim požarom na omiškom području. Organizatori ovog puta naglašavaju osnovnu ideju akcije: pojedinačna donacija ne mora biti velika kako bi zajedničkim sudjelovanjem većeg broja ljudi bio prikupljen iznos kojim se može pružati konkretna pomoć potrebitima. Na portalu Sjeverni Info je inače konkretna i informacija o žiroračunu i svem ostalom, da vam sad ne čitam, i ban same akcije na koje možete uplatiti taj 1 euro ili više prema vlastitoj mogućnosti, ali evo, možda doista se jednim eurom vam može pomoći u ostvarivanju ovih ciljeva. Toliko za sada, ja ću vas prepustiti prvo marketingu, pa još malo glazbe, poslije podne Borna stiže pred mikrofon. Mi se ponovo čujemo sutra u jednom dijelu dana, a naravno ostalo vrijeme ispunit ćemo i dobrom glazbom i porukama marketinga, ali i redovitim i stalnim sadržajima. Želim vam ugodan nastavak dana, ugodno i lijepo poslije podne, provedite ga sa Sjevernim FM-om i lijepo vas pozdravljam.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: ga. Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
2: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Troškovni toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: I shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
5: Ova situacija vani je i dalje paklena, ništa se puno ne mijenja, a mi ćemo se zajedničkim snagama pokušati hladiti u poslijepodnevu. Znam da vam ovo vani može pasati eventualno ako ste nekakva tropska neman. Samo u tom slučaju prihvaćam SMS tipa vani mi je idealno. Još malo, ljudi, još malo. A kao što sam spomenuo, u poslijepodnevu hladimo se uz odličnu glazbu, prvenstveno po vašem izboru. E pa, u tom tonu, lijepi moje, lijepe moje, dobro mi došli. Skupa smo do 9:30 ponovno. Obećajem puno zabave, puno informacija, ponešto za svakoga. U 17 sati čušpejs, špica poslijepodneva. Pa slobodno spremite vaše glazbene izbore. Promislite o istima do 17 sati. A ako već sada znate neku pjesmu koju biste voljeli čuti u našem eteru, 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno se javite sa vama omiljenom pjesmom. Ako mogu da vam popravim ovu sredu, dan u tjednu kad nisi puno bliže vikendu, nisi puno daleko od početka tjedna, ali nekako navijaš za četvrtak, za petak, pa za subotu, još malo, još malo. Počet ćemo

veselom tonu polovi s ovog sata, sve do svježih informacija iz policije. Za početak jedan gospodin koji se preziva Cenov, a zove se Sandi. Lijepo klimen, aha. Nosi nas. Sunce moje, to si ti.

jedna pjesmica, prigodna za slavljet ako imate u sebe ovog momenta. Onako lijepo, za opuštanje. Teško se ohladiti, ali moguće je, uz malo truda. Iako po svemu sudeći još nas ovaj tjedan čeka pakao, a nakon toga možda lagano popušta.

0: sigurnosni kod.
1: A u nastavku donosimo detalje dvaju događaja iz splitskog izvješća koji su obilježili protekli utorak u Međimurskoj županiji. Prvo idemo do šumskog predjela nedaleko od Tupkovca, gdje je neoprezno rušenje stabla uzrokovalo strujni kolaps u više od 1000 kućanstava. Zvuči nezamislivo, ali je. Utorak 18. kolovoza, nešto poslije 13 sati, 52-godišnjak je motornom pilom rušio stablo breze, a prilikom pada krošnja breze zahvatila je žice srednje naponskog dalekovoda. Udarac je bio toliko silovit da je došlo do oštećenja betonskog stupa te do prekida vodiča, a zbog ovog kvara oko 1200 kućanstva na tom području ostalo je bez struje. Srećom ima tu i nešto sreće. Dežurne službe prvo su reagirale, redovita opskrba strujom ponovno uspostavljena nešto prije 15 sati. Iz policije navode kako će točna materijalna šteta biti poznata nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva, a samo istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti ove nezgode se nastavlja. Nakon toga idemo i do Peklenice, gdje se utorak na večer dogodila teža prometna u kojoj je ozlijeđen 36-godišnji vozač osobnog automobila. Oko 19 sati 30-godišnji vozač traktora, Čakovečka registracija, na traktor je imao pridodano neosigurano i neregistrirano priključno vozilo, kada je u jednom momentu počeo skretati u lijevo u travnatu površinu, pa je na njega naletio osobni automobil. Za upravljačima automobila bio je 36-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Lijepoj našoj, a on je u tom momentu pritjecao traktor prelazeći preko pune uzdužne linije. Prilikom pretjecanja prednjim desnim dijelom automobila udario je u prednji bočni dio priključnog vozila. A nakon dolaska policije i alkotesta, utvrđeno je da je 36-godišnji vozač osobnog auta upravljao pod utjecajem alkohola od 0,67 promila. Zbog točne provjere stupnja alkoholiziranosti izuzeti su mu krv i urin zbog analize. Isto tako, vozilom hitne medicinske pomoći ozlijeđen 36-godišnjak prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec. Tamo je ostao na liječenju, a težina njegovih ozljeda bit će poznata naknadno. Ono što ćemo još dodati i spomenuti, policija mu je na licu mjesta odredila mjeru opreza zabrane upravljanja motornim vozilima, te mu je oduzeta i vozačka, a istraživanje ove nesreće također je u tijeku, dakle još uvijek srijeda je, a još uvijek se čeka na epilog ovog događaja. Kao i svakog dana, mali podsjetnik vozačima, ljudi, poštujte se, vozite polako i pametno, da ne bi postali dio ovakvih statistika i izvješća. Svakog dana sve više poteškoća, puno je prometnih, isto tako mnogo naleta na divljač, pa vas zato lijepo molim u ime gospode iz policije da poštujete propise, da se poštujete međusobno, a može mali podsjetnik, evo, zlatne riječi mog dede, kaj se tiče prometa, uvijek misli što će napraviti onaj ispred tebe, onaj iza tebe, a tek onda ti. Ja se vodim tim motom cijeli život što se tiče prometa, pa slobodno i vi. A kad već spominjem promet, situacija za sada sasvim solidna, u Ivanci Vražinu nema nekih posebnih poteškoća, još je nekoliko sati aktualna poslijepodnevna prometna špica, pa možete očekivati malo više auti nego inače na cestama, a tamo negdje nakon 17 obično većina stigne doma, pa se sve to lagano razvodni. Ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, imate opcija zajaviti se. Iako je najjednostavniji način, ako želite onako ekspresno dojaviti nešto iz prometa, glasovna putem našeg Vibera. Evo, sad i to znate. Ništa ljudi, vozite pametno i pojačajte Sjeverni FM, to su vam moje jedne želje.
0: Sigurnosni kod.
1: A kad smo kod želja, ja sam došao na jednu ideju. Ako ste za, naime ovako. Vidim da se lagano skupljaju glazbene želje, što je odlično, ali ko mi prvi ili prva pošalje glazbenu želju i to glasovnom porukom putem Vibera, tu ćemo prvo čuti, evo, odmah nakon oglasnika. Imate lijepih nešto više od 10 minuta, pa da vas vidim.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskegova žeka.
2: Prsa pileća svježa 4,79 eura za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 eura. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2 eura 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7 eura 99 centi. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3 eura 99 centi. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4 eura 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Marketing Sjevernog FM-a.
6: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
3: Spoj tradicije gline, vatre i domaće zabave očekuje nas početkom rujna u Bedencu. Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca te grad Ivanec uz svesrdnu potporu udruga za kulturu i sport iz Bedenca s ponosom pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen očuvanju bogate tradicije bedijenske lončarije. Manifestacija će se održati u subotu 5. rujna u prekrasnom ambijentu kod etno kuće u Bedencu. Ovaj će dan biti posebno svečan jer posjetitelji uz bogat zabavni i atrakcijski program očekuje i službeno otvorenje do građana etno kuće. Sastavni dio festivala bit će i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori stoga upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, kreativcima i drugim zainteresiranim izlagačima da se pridruže i predstave svoje domaće proizvode, unikatne rukotvorine i radove. Sajam službeno počinje u 16 sati, no važno je napomenuti da je broj izlagačkih mjesta strogo ograničen. Zbog toga se svi zainteresirani pozivaju da svoje mjesto osiguraju što prije. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 24. kolovoza. Prijaviti se možete slanjem elektronske poruke na adresu info@ivanec-turizam.hr. Za sve dodatne informacije i upite otvoren je broj telefona 784-284. Nakon kraće ljetne stanke ovog su tjedna nastavljeni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa grada Ivanca za ovu godinu. Jučer je asfalt položen na dvije dionice, odvojak u Vuglovcu u Salinovcu, a danas se obavljaju radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. Za ovu godinu planirana je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margičan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radove vrijednosti 303 tisuće eura financira grad Ivanec, a izvodi tvrtka Gramgost iz Klenovnika koja je bila najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančica u Ivancu jučer je Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Raduje činjenica da su se u akciju po prvi puta uključila 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena je već za jedan dana, u utorak 25. kolovoza, kada će se u restoranu Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcija održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnike kaznionice, ali i sve ostale građane šireg lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe trenutno su premale zalihe krvi i pripravaka minus, nula minus, B minus i AB plus krvne grupe. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura pomoći gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima. Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima, poručuje varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Sredstva su namijenjena sanaciji štete, obnovi infrastrukture i pomoći stradalima i evakuiranima. S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, a posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana, istaknuo je. Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija štete iziskuje značajna sredstva i resurse. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja, ako to do sada svi nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščiću u Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednje ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Područnica dječjeg vrtića Bambi u Sračincu objavila javni poziv za upis djece u program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Odnosi se na svu djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, koja trenutno nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Podsjećamo roditelje da je program predškole u godini prije polaska u osnovnu školu zakonski obavezan, a za sve polaznike u potpunosti besplatan. Program u trajanju od 250 sati provodit će se u Sračincu u razdoblju od 1. listopada ove do 31. svibnja iduće godine. Popunjeni zahtjevi za upis primat će se mjesec dana počevši od sljedećeg utorka 25. kolovoza. Sam obrazac zahtjeva može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama ustanove, a popunjene prijave se dostavljaju osobno, mailom ili redovitom poštom. Prvi roditeljski sastanak za sve roditelje polaznika održat će se krajem rujna. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal Hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal je pokrenut s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voća koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaška igra bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestaciju novčanu podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događanja općina Donja Voća. Varaždin će sljedećeg tjedna od srijede do petka biti domaćin prvog međunarodnog foruma UNESCO kreativnih gradova u Hrvatskoj, okupljenih predstavnika 17 UNESCO kreativnih gradova iz čak 14 država Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Kulturni stručnjaci iz cijelog svijeta raspravljaju o tome kako kreativno mijenja gradove i podiže kvalitetu života. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu u 15 sati u kongresnoj dvorani Aria Hotela Turist. Trodnevni događaj uključuje panele, obilazak javnih prostora i nastupe kanadske glazbenice Tine Powell, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu na cityofmusic@varazdin.hr. U sklopu foruma održat će se i početna konferencija europskog projekta Classic, koja povezuje Varaždin s Meinhamom, Vespromom, Celjem i Kamnikom. Podsjećamo, Varaždin je od 2023. godine jedini hrvatski grad s prestižnim statusom UNESCO-va grada glazbe. Sudjelovanje na svim panelima i programima foruma je potpuno besplatno i otvoreno za javnost. Zbog ograničenog broja mjesta, obavezna je prethodna prijava. Gradski park u Lepoglavi ove će subote postati središte džeza i zajedničkog muziciranja. S početkom u 19 sati održat će se džez večer na otvorenom na kojoj pred publiku stiže Vojkan Jocić kvartet sastavljen od cijenjenih imena domaće džez scene. Posjetitelji očekuju vrhunski koncert, a nakon službenog dijela programa slijedi otvoreni jam session na kojem organizatori pozivaju sve zainteresirane glazbenike bez obzira na dob ili iskustvo. Svi koji žele zasvirati u spontanoj ljetnoj atmosferi mogu podnijeti vlastiti instrument i pridružiti se kvartetu na pozornici. Ulaz na jazz večer u Lepoglavi je slobodan. U prijateljskoj utakmici igranoj u Ivancu pred više od 100 navijača, Ivančica i Golubovec su odigrali 3-3, poluvrijeme 1-1. Golove za Ivančicu postigli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Capriccioso Simoes, dok je za Golubovec jedan strijelac bio Robert Kuharić, a dva puta Dario Bobek. Ivančicu u subotu u Garešnici s domaćim Garićem očekuje utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever, dok će 16. finala županijskog kupa s Lepoglavom igrati utorak od 17:30 na gradskom igralištu u Ivancu.
0: Sport.
3: Rukometaši Ivančice intenzivno odrađuju pripreme za početak prvenstva u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Ivančica je u sklopu priprema odigrala u Varaždinu sa momčadi gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. i svoju prvu pripremnu utakmicu u kojoj je poražena, gdje je nastupala bez nekoliko standardnih igrača. Momčad Ivančice svoju drugu pripremnu utakmicu igra danas u srijedu sa slovenskim ligašom Gorišnicom, a utakmica se igra u dvorani srednje škole Ivanec s početkom 18:30. Uprava kluba poziva svoje navijače da dođu danas u dvoranu srednje škole u Ivancu i daju podršku mladoj Ivaneškoj momčadi s kojom će trener Siniša Raduljković nastupati u novoj prvenstvenoj sezoni. Srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec i rukometni klub Ivančica zajednički ostvaraju vrata za najmlađe. Počeli su upisi u novu rukometnu igraonicu namijenjenu djevojčicama i dječacima od navršenja

0: 8973 0106 kod voditeljice Janje Tušek.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Almira Koren.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: crveno grožđe €99, svinjska lopatica bez kosti €2,79, ćevapčići kilogram €4,99, a šunka u ovitku €7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: 100% najjeftinija.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Prometni info.
1: Ovako je situacija, dame i gospodo, ono što izdvaja HAK, zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Sveta Nelja i Lučko u oba smjera. Pa ako ste blizu te dionice, sad znate, u ostatku lijepe naše sve ok, sve super i sve za pet, kad voziš polako i pametno. Ako putem nešto zapne ili ako nešto vidite, slobodno mi to dojavite i to na 091 561 6622. Hvala lijepo i putujte sretno i polako.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Najbolja glazba, najbolja ekipa, još kad sami na listu dodate neku pjesmu, pa vi ste carice i carevi. Baš ćemo se time baviti nakon 17 sati. Još jednom, bok svima, nadam se da ste mi dobro, da ste spremni za još jedno poslije podne, za naš čušpajs. Skupljaju se polako vaši glazbeni izbori, ali evo još malo poticaja. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa nađite od svega toga nešto za vas. Najlakše, najugodnije da pustimo. Onaj ko želi ili ona koja želi, može se javiti glasovnom porukicom putem našeg Vibera. Te pjesme puštam prve u SMS Žuboksu, čisto da znate. Svako ko se javi glasovnim putem, dobit će želju odmah kad SMS Žubox odela svoje. Može vam to biti motivacija. Što se tiče poziva, odmah u 17 sati otvaram linije za vaše pozive, pa budite spremni, budite u leru i čekajte znak. Nastavljamo dalje uz jednu novu pjesmicu koja je već sada postala opaki hit. Pjeva o kosici, kolaboracija Duško Lokin i Daroš Despot.

0: la la. Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi. Novine imaju čitatelje,
4: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
5: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: ovo je sebe. Za sve prijateljice, frendove, frendoče, kak god hoćete, točno 17 sati idemo delat.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Nema šale, ljudi moji, odmah se bacimo na posao, odmah otvaram linije za vaše glazbene želje. Zato ne časite časa, mobitel rukice i lijepo 505-505. Odmah na početku čušpaj za šansa da dodate neku pjesmu na našu listu koja vam se posebno sviđa, da se na taj način uljepšate ovaj dan. Bez puno čekanja, možda sam vas malo iznenadio sa ovim pozivima odmah, ali to mi je i bio cilj. E sad, dok se ekipa skupi, daću koju minuticu. Do tada podsjetnik 0915616622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger isto tako. Da ja želim pričati, da čujem vaše lijepe glasiće. Zato 505-505. Halo.
2: Dobar večer, gospodine.
0: Uvijek, dok vas čujem, meni uvijek dan. Onda sam uvijek veseli, kako smo?
2: Odlično od vas.
0: Koju ćemo za vas danas?
2: Golika Rijeka, Tomislav Ivčić i meni Stepinić.
0: Može, dodano.
2: Pozdrav Eriki, Kristanki i Almiri i svim slušateljima i slušateljicama Sjevernog FM-a. Pozdrav iz studiju i ređe i do slušanja.
0: Hvala vam.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: A može pjesma Još ovu jesen?
0: Još ovu jesen, sad ćemo vidjeti, može, bude.
1: Pozdrav jednoj slobodnoj djevojci iz Lepoglave.
0: I vama isto, hvala vam, čujemo se. Bog, bog.
1: Hvala, do slušanja.
0: Ste čuli vi to? Posebno mašemo slobodnim djevojkama. Svaka čast, gospođi.
2: Ej, mi smo dečki, stubice doma.
0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
3: Dobar dan, ovdje Ljiljana.
0: Vama isto, Ljiljana.
3: Ja bi lijepo molila, ako može, pjesmo Dobro mi došla ljubavi od Julijana.
0: Može, dodat ćemo.
3: Pozdravila bi Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Benija i Gabriela, a svima ostalima također vama želim ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam lijepo i čujemo se. Bog, bog.
3: Hvala, čujemo.
2: Ako me pitaš ko sam ja,
0: puni se polako naša lista, to je cilj. Slobodno i dalje zovite, slobodno se javite. 091-561-6622 SMS, a ovog momenta za poziv 505-505. Samo dodate ispred 042. Možemo dalje. Halo, halo.
4: Živjeli Bok.
0: Isto živjeli. Odlično, kak je kod
4: dobro
0: vas?
4: Ja. Pa evo ga. Mučimo se.
0: Ali ide nekak, hej ne. Ima možda neka pjesma da vam malo pomognem.
4: Ne. Moraš šumari lugari.
0: Mislim da će proći samo sekundicu. Može, bude.
4: Može. Vidimo se. Čujemo se. Bok.
0: Hvala vam. Bok, bok.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Možemo, dobar dan.
0: I vama isto.
1: Ovdje jedan lijepi glasić iz Vrućeg Marofa.
0: Evo vidite kakav poticaj, odmah čim ja kažem da zovete, odmah zovete, to je to.
1: Ali mislila da neće uspjeti.
0: Trud se isplati uvijek.
1: Ali eto, upornost se isplati.
0: Mm-hmm.
1: Može jedan Željko Falcer?
0: Može, onda zaplešite usput.
1: Ajde, ma malo je vruće.
0: Ma onda pod klimom, lagano. Ono,
1: tako, tako.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Bogona.
0: Lijepi pozdrav.
1: Zdravo je.
0: Kaj velite?
1: Zdravo je.
0: Pa to je istina. Inače ste mi dobro.
1: Pa ja jesam.
0: Uvijek, ha? Pozitiva samo.
1: Uvijek.
0: To je
1: pa
0: to.
1: Pa ti si mi isto dobro.
0: Ja sam pozitivan. Čim je sunče kovani, automatski sam ja vesel i dobre volje. Koju ćemo pjesmu danas za vas?
1: Daj ti veri pjesmu prolaznica, ali baš
0: u originalu, je li to?
1: Da.
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoni, pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim Italijanima i čujemo se.
0: Čujemo se, hvala vam, bok. E sad ovako, imam još dva mjesta na ovoj listi za pjesmice. Ako hoćete, možete se obaciti, bit ću to još minutu za poneku 505-505, ako ste se uključili kasnije. Nikud ne kasnite, tek smo počeli. Fešta se zahuktava. Još su dva mjesta na listi, dakle 505-505, da ispunite ovaj čušpajs kak spada sa vašim glazbenim izborima. A vidim da je bila aktivacija po pitanju SMS-a. Skuplja se materijala puno, bit će zabavno. Ništa, tu ćemo stati, bacamo se u svijet glazbe. Jedna laganica za početak.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Giuliano, uličan ritam. Ja sam dom, srcu tvoj. U 17 sati 22 minutice. Ja sam dom, srcu tvoj. U nastavku, ajmo malo na ceste. Jedna situacija, jedna tema koju viđam doslovno svaki dan, svakog vikenda, pogotovo vikenda na našim cestama. Iako najčešće slušamo o kaznama za brzo vožnju, Zakon o sigurnosti prometa na cestama jednakim okom gleda i one koji se vuku. Dakle, one malo sporije. Pa ako na cesti vozite znatno sporije od dopuštenog ili općeg toka prometa, pa se iza vas stvori kolona vozila koja vas ne može preteći kak spada, dužni ste se isključiti iz prometa i to na prvom mjestu i propustiti sve iza sebe. Sad svi znamo onu klasičnu ljetnu sliku sa cesta, kamper ili automobil gmižu 40 na sat, iza njih stoji jedna duga, duga kolona, svi su ljuti, svi su živčani, a taj kamper kilometrima neće skrenuti, osim što je strašno iritantno, jako je opasno, a tako ponašanje je konkretan problemčić za koji možete dobiti kaznu od čak 130 eura. Važno je znati isto tako još jedno pravilo. Ako iz bilo kojeg razloga vozite brzinom koja je manja od polovice najveće dopuštene na toj dionici, obavezno morate uključiti sva 4 pokazivača smjera, odnosno šmigavce po domaći. Kažu da su jedna iznimka vozači, odnosno vozila, koje imaju žuto rotacijsko svjetlo. Ako zaboravite uključiti ta famozna 4 šmigavca u takvoj spore vožnji, možete dobiti kaznu od cca 30 eurića. To nije puno, rekli bi neki, ali mislim da se ne isplati trošiti novce na gluposti, pa ovim putem molim sve one koji su svakog dana na cestama, ljudi, poštujte ono što piše. Isto tako, ako vidite da se kolona vozi cca 50 u prosjeku, nemojte biti taj koji će se voziti 20 i nešto, zato što bi mnogi mogli poluditi. Čisto da znate. Vidim da se lagano skuplja i nova runda želja. Slobodno ih i dalje šaljite i to na 0915616622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se slobodno raspištoljite po pitanju glazbe, po vašem guštu. Biću jako sretan ako mogu ispuniti što više vaših želja. Općenito isto tako, ako ste ovog momenta u prometu i vidite na cesti nešto nezgodno, možete mi to dojaviti. Najlakši način je da šibnete glasovnu porukicu putem našeg Vibera.
1: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: I još samo jedna bitna stavka.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
5: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: Što kad puknek?

39 centi. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu 24,99. Kristalna soda 1 kg 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.

0: Željkov Valcer, vaš glazbeni izbor, nadam se da ste malo zatancali uz ovo, ako niste, onda ćete, ima još vremena u nastavku.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Bacamo se mi polako na vaše glazbene izbore kojih se skupilo, a koliko vidim stižu i ovog momenta, bit će ih dosta. Kaže naš Drago, pod plavi pet, oveću noću krčmu poči.
2: Kako se budi.
0: Hvala vam lijepo.
2: I gledam...
0: Zatim Silente prije ili kasnije, hvala puno. Bacio sam pogled, nažalost nema, pa bi vas molio za neku alternativu ukoliko znate. Slobodno dojavite.
2: Oči od Boga.
0: Oprosti što mislim na tebe. Pozdrav je Danice, hvala vam puno Danice. Pjesma će svakako biti dodana na našu listu. Jedan dan života. Ilić i Brena, hvala puno. Hvala vama.
2: Bog je ne divne crne žene.
0: Može li pjesma od Thompsona? Reci, brate moj. Bazit ćemo pogled.
2: Zbog jednog pogleda tu.
0: Zaragoza band, stigla alternativa.
2: Zbog obeća.
0: I javim
2: da će
0: kasnije
2: doći tužan i sam.
0: Čekam. Zatim lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Kao tequila. Hvala, lijepo prevedite ostatak dana. Hvala vama na ovim lijepim riječima. Pokušat ću, a isto tako piše Višnja u nastavku. Hvala za jedan dan života u izobi Vigora. E pa nema na čemu, evo slušat ćemo je još jednom. Do duše ne u varijanti Vigora. Pita Vesna kako je danas naš voditelj. Pa onako, pozitivno, veselo. Znate zašto? Tjedan još malo. Teče lagano, vikend samo što nije. A u nastavku piše lijepi potrafe, molim pjesmu I was made for loving you od Kisa. Za supruga i našeg voditelja, puno hvala. Lijep ostatak dana od Vesne, hvala vam lijepo. Mašam ja vama u ime cijele ekipe.
2: Još i danas.
0: Naručila bi pjesmu Kad preko mora od Zečića za Vericu iz Vrbna. Može.
2: Žene koja voli mene. Svijeta...
0: Molim vas za tim pjesmu, evo malo romantike, Tamo gdje je srca od Zečića. Pozdrav i do dragoj osobi. E, tak se to radi. Dečki, pišite. Može li od Kvesića, Sjedok, Monka, svaka žena voli? Ivan zna kaj valja.

0: Zatim, dobar dan na najboljem FM-u, ako može, pjesma Franje Sabola, napiši mi ljubavno. Bacit ću pogled pa javiti, hvala vam u svakom slučaju na ovim riječima.
1: Ni vatre, ni vode, ne boli se.
0: Zatim, može li pjesma Ako ne znaš što je bilo, hvala i pozdrav iz Višnjice, mašemo za Višnjicu.
1: Da te slome, samo sklopi oči.
0: Zatim, molim vas pjesmu More li Dinko Coce, pozdrav svima na radiju i svim ljudima dobre volje od Zvijezdane iz Varaždina.
1: Ujavi,
0: hvala vam puno, u ime svih dobrih ljudi.
1: Uvijek bit ću tu i kad pade noć.
0: Evo nam jedne onako lijepe prigodne čestitke. Sretan drugi rođendan mom sinu Viti sa pjesmom Sine moj. Vitek naš, evo je pljeska. Živio nam 100 godina.

0: Idemo dalje, zatim Može li pjesma od Samardžića 9000 metara? Hvala i ugodan dan. Hvala vama, dodat ćemo. Zatim, ajmo se malo nasmijati i provjeriti našeg Bornu. Opa, koju pjesmu želim čuti? Gdje si vezda čuček moj? Malo domaćih hitova, a?
1: Bomo neke skombinirali, ne?
0: Da se.
2: Ko će moje pjesme pjevati?
0: Za sada koliko vidim, to će biti to.
2: Kad u njima živi.
0: Ljudi, i dalje stignete dojaviti vaše glazbene izbore.
2: I za druge.
0: Možete se javiti glasovnim putem. Dakle, ako šaljete glasovnu, isključivo putem Vibera. A za sve ostalo, tu je SMS. 091-561-6622. Imate opciju klasične porukice, isto tako javljanja putem WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa od svega toga ja se toplo nadam da ćete naći još neku koja vam paše, da vam uljepša ovu srijedu. Ako želite motivaciju po pitanju toga kako se javiti putem glasove porukice, pa evo vam malo motivacije, sad ćete čuti.
3: Halo, dobar dan. Ja bih željela pjesmu, da mi je još jednom. Hvala lijepo i pozdrav svima.
0: Sve ste čuli, toliko jednostavno, pa sad vi gruntajte da li slati glasovne ili ne. Što da ne, slobodno se javite. Ja volim čuti vaše lijepe glasiće.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: veliki, veliki Vinko Cocio, 18 sati i 15 minuta. Ajmo na info minutu.
1: Info minuta.
0: Baš onako, na veliko se radi u Ivancu i okolici. U Slinovcu je asfalt položen na dvije dionice na odvojku Vargovece, dok se trenutno obavljaju i radovi za asfaltiranje dionice kod vatrogasnog doma. U međuvremenu asfaltirana je i ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. U planu je još modernizacija 20 cestovnih dionica na području 11 mjesnih odbora, tako da radove možete očekivati na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margećan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Što se tiče ovog financijskog dijela, vrijednost radova iznosi 303 tisuće eura, a financira grad Ivanec, izvođač je tvrtka Grangost iz Klenovnika, koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Ovo sam spomenuo zato što u idućim tjednima i mjesecima stanovnici Ivanca i okolice imat će dosta radova u svojim naseljima, pa čisto da znate da se radi sve u 16, a isto tako bitna stavka za reći, to i dalje stoji, vezano je za promet. Neki dan sam naletio na dosta vozača koji voze u ovim kasnim noćnim satima kad se vraćam doma iz popodnevne šihte, a to je obično nakon 9:30, sa isključenim svjetlima. Zato vas molim, ljudi, znam da je ljetno doba, da se još okej vidi, ali palite ta svjetla, pogotovo kad padne mrak, kad padne noć. Niste jedni u prometu, cilj je da ostali vide vas, ne samo da vi vidite kud vozite. Evo, sad smo to riješili. Puno je vijesti na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com, pa slobodno bacite oko, poziv stoji kao i svakog dana za svježu dozu informacija. Evo, kad ovako bacimo oko, kaže jedan naslov, u četvrtak 20. kolovoza bez struje dio Donjeg Makuješća, detaljnije piše na sjeverni.info. Ne možete dobiti općinu Vidovec na telefon, zbog tehničkih poteškoća dostupni su alternativni kontakti. Koji su to točno, detaljnije čitajte na našem portalu. HVIDRA Ivanec sprema se za subotu, ima čak 4 manifestacije, a u gostin stižu i vukovarski branitelji. Detaljnije više na sjeverni.info. I još jedna jako lijepa vijest da ovo zaokružimo. Kaže, Varaždin osigurao 15.000 eura pomoći Omišu nakon požara. Svaka čast na ovome. Sve ove vijesti i puno više stoje na našim portalima, pa evo, možete već sada, onako usput kad slušate Sjeverni FM, ako ništa, jednim okom skrolati vašim mobitelima i čitati novosti. Sve rečeno, možemo opet malo skočiti u svijet glazbe. U nastavku Plavi pet, Kis, Zvijezdana, Lončarić, Zveki i mnogi ostali, sve su to vaši glazbeni izbori.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Ako neko blizu sebe ima čašu...

0: Тата, тата, направил съм презентацию на 100 страница. Е, мога ли то изпринтати за школу?
1: Сине мой, принтай до миле воле. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 20.

0: teme. A u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Mi Plastim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV. MVV. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Cmarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Odmah na početku naših servisa bacamo oči i uši na prometnice. Koliko vidim na cestama je sve ok, sve teče po planu, niko se ništa ne buni, niko ne šalje SMS-iće, neka samo tako bude. Ljudi moji, vozite polako i pametno, poštujte znakove. Ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. E sada, pitamo tko će nam biti 20. listopada, odnosno sutra bez trojice. Najavljeni su neki radovi za pogon Novi Marof, dio Donjeg Makoišća, bit će bez troje od 9 do 1. Točnije od 9 do 13 sati. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i kao i uvijek na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. A vi se sjedite, lijepo vas molim da za vrijeme kad se radovi izvode nije pametno motati se oko strojice. Hvala lijepo. Da vas ne iznenadi. Voli i itekako to učiniti, pa poštujemo struju. Ako bacimo pogled na četvrtak po pitanju prognozice, onako, ne možemo biti previše veseli. Kaže, biometeorološke prilike će se pogoršavati tijekom dana. Danju će posvuda biti vruće uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim i istočnim dijelovima Lijepe naše. Na istoku zemlje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće i zato srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razražljivost. I zato savjet jednostavan. Ako imate neke aktivnosti na otvorenom, čuvajte to za hladni dio dana, čuvajte se sunca. Pri boravku na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, a u drugom dijelu dana, dakle nakon podneva, kažu da će atmosfera biti nestabilnija, osobito putem juga. Stoga svima savjet, pazite još jednom na aktivnosti i dalje stoji ona da se čuvamo ovog opasnog gospodina sunca između 10 i 17, da se pije dovoljno tekućine. Već i ptičice to vani znaju, ali ja ću još jednom naglasiti. Za sve žene poželjno je da pijete dnevno do 2 litre vode, za dečke malo više, oko 3. Pa pokušajte to maksimalno ispoštovati. Znam da nekad nije lako, znam da se čini puno, ali kada konstantno onako tokom dana pijete vodu, skužit ćete da to nije puno. To vam se samo tak čini, što kažu po domaći. Detalje vezane za situaciju po pitanju vremena ima Kiki Božarov, pa ajmo čuti što on kaže vezano za ostatak ovog dana, a onda i za četvrtak.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Eto, možda dobijemo konačnu kvalitetnu kišu. Vidjet ćemo.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Evo nas opet u svijetu glazbe, nije Stjepan Mesić, nego Mladen Kvesić.

0: Опа, опасний Željko Samardžić у точно 19 сати. Люди, лагано ću reći sad već, добре вам вечер.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: I dalje se bavimo vašim glazbenim izborima, bit će tako i u novom satu, sve do 20 sati, a i nakon 20. U 19 sati i 15 minuta čeka nas Ivanečki dnevnik, svježa doza informacija. A nakon toga, bez moje priče, sve do 20 sati i 20 minuta do našeg večernjeg servisa. Tako da, prepustite se, opustite se, uživajte maksimalno, pojačajte Sjeverni FM. I ono što me posebno zanima, to ćemo ovako sad zamoliti vas lijepo. Ako netko od ljudi koji ovog momenta slušaju Sjeverni FM zna neki jako, jako loš vic, ali ono baš glupu foru, molim vas, dojavite mi na 091-561-6622. Skupljam kolekciju, da se malo delam važan, a ispucao sam sve svoje favorite, tako da to je jedan proces. Učiš cijeli život loše vicove, pa ako imate koji, slobodno dojavite. A ako nemate, a smislite neki. Ja se volim smijat na one baš najgluplje fore, pa imajte to u vidu, veselim se odgovorima. A nakon ove moje filozofije, ajmo mi do gospodina Zečića.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Malo romantike slijedi.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Od tema današnjeg Ivanečkog dnevnika izdvajamo u pripremi otvorenje etno kuće Bedenec i Kelembar Fest. Ujedno su pozvani i građani da se pridruže. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada Ivanca, a koji to do sada nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa. Asfaltiranje u Ivancu nakon ljetne stanke nastavljena modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca. Jučer je u Klenovniku, ali i u tvornici obuće Ivančica u Ivancu održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Ivancu prikupljeno 18 doza. U sportskom dijelu vrlo dobra utakmica Ivančice i Golubovca koji su remizirali u prijateljskoj golijadi. A prognozu vremena i za danas pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Dobar dan cijenjeni slušatelji, pratite Ivanečki dnevnik. Priloge su pripremili Almira Kovac i Borna Stipetić, a tehničku realizaciju obavit će Marko Rogina.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Spoj tradicije gline, vatre i domaće zabave očekuje nas početkom rujna u Bedencu. Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca te grad Ivanec uz svesrdnu potporu udruga za kulturu i sport iz Bedenca s ponosom pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen očuvanju bogate tradicije bedijenske lončarije. Manifestacija će se održati u subotu 5. rujna u prekrasnom ambijentu kod etno kuće u Bedencu. Ovaj će dan biti posebno svečan jer posjetitelji uz bogat zabavni i atrakcijski program očekuje i službeno otvorenje do građana etno kuće. Sastavni dio festivala bit će i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori stoga upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, kreativcima i drugim zainteresiranim izlagačima da se pridruže i predstave svoje domaće proizvode, unikatne rukotvorine i radove. Sajam službeno počinje u 16 sati, no važno je napomenuti da je broj izlagačkih mjesta strogo ograničen. Zbog toga se svi zainteresirani pozivaju da svoje mjesto osiguraju što prije. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 24. kolovoza. Prijaviti se možete slanjem elektronske poruke na adresu info@ivanec-turizam.hr. Za sve dodatne informacije i upite otvoren je broj telefona 784-284. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Nakon kraće ljetne stanke ovog su tjedna nastavljeni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa grada Ivanca za ovu godinu. Jučer je asfalt položen na dvije dionice, odvojak u Vuglovcu u Salinovcu, a danas se obavljaju radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. Za ovu godinu planirana je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margičan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radove vrijednosti 303 tisuće eura financira grad Ivaneca, izvodi tvrtka Gram Gost iz Klenovnika koja je bila najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančica u Ivancu jučer je Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Rado je činjenica da su se u akciju po prvi puta uključila 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena je već za jedan dana, u utorak 25. kolovoza, kada će se u restoranu Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcija održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnike kaznionice, ali i sve ostale građane šireg lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe trenutno su premale zalihe krvi i pripravaka minus, nula minus, B minus i AB plus krvne grupe.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U prijateljskoj utakmici igranoj u Ivancu pred više od 100 navijača, Ivančica i Golubovec su odigrali 3-3, poluvrijeme 1-1. Golove za Ivančicu postigli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Kaprocozis i Moes, dok je za Golubovec jednom strijelac bio Robert Kuharić, a dva puta Dario Bobek. Ivančicu u subotu u Garešnici s domaćim Garićem očekuje utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever, dok će 16. finala županijskog kupa s Lepoglavom igrati u utorak od 17 sati i 30 minuta na gradskom igralištu u Ivancu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis.
6: VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna stiha.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.
4: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: baš glazbene izbore u 20:19. Kada se otvore. Možda bez nje ne ide, ali ide naš večernji servis.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ajmo mi po našu svježu dozu novosti da čujemo za početak što ima na cestama. Ništa posebno osim ono što izdvajam, teretno vozilo u kvaru na 65. km jednog čvorova Križ i čvora Popovača u smeru Lipovca. Tamo se vozi 80 na sat. To je ono što javlja HAK. Vi ne javljate ništa, tako da to su odlične vijesti. Vozite pametno i polako. Ako putem nešto zapne, sve do 9:30 možete mi to dojaviti na 091-561-6622. A kad već spominjem taj famozni brojček, čisto mali podsjetnik, da u 9:30 slijedi naš veliki večernji čušpajs, odnosno džuboks. Nova šansa za vaše glazbene izbore, pa ukoliko se još niste javili, stignete polako, situacija se zahuktava do 9:30. Dobit ćete ideju, to sam siguran. A od 9:30 pa nadalje, malo pozivi, malo SMS porukice, zabavljamo se zajedno sve do 9:30. Tako da nemojte čekati nužno sam početak džuboksa, slobodno se javite već sada. I putem SMS-a, tu su i WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga, ja se nadam se neka aplikacija sviđa i da ćete poslati svoj glazbeni izbor. E sada, malo strojnih informacija. 20. kolovoza bez stroje će biti pogon Novi Marof, točnije dio Donjeg Makovišća, i to od 9 do 13 sati. Još ću jednom ponoviti, dakle, dio Donjeg Makovišća sutra bez stroje od 9 do 13. Detaljnije više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa slobodno i sami bacite oko. Nije nam se nešto puno promijenila vremenska situacija i dalje smo u dobu godine kad se kuhamo svakog dana sve više, a biometeorološke prilike će se pokušavati tijekom sutrašnjeg dana. Danju će posvuda biti vruće uz umerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim istočnim dijelovima Lijepe naše. Na istoku pak osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće i zato savjet svim skupinama bolesnika: izbjegavajte napore, osobito u špici dana, čuvajte ih za večer. A i savjet svima nama, koji smo relativno okej po pitanju zdravlja, da se čuvamo ovog opasnog gospodina sunca, svakog dana zna biti nezgodno, pogotovo između 10 i 17, taj savjet stoji i dalje, da se tad ne izlazi van, isto tako da se pije dovoljno tekućine. E sada, same detalje vezane za prognozicu tokom četvrtka donosi Kiki, pa ajmo ga čuti.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hvala lijepo Kikiju, a vas lijepo molim da pojačate Sjeverni FM, da se spremite za naš veliki večernji čušpajs i čujemo se u 9:30.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Hoćem ladon.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Izvolite.
2: Gospodine Borna, kako mi je, tako mi je nova verzija i pozdravljam društvo za stolom i pogotovo svoga kuma Vuka pozdravljam.
1: Živjeli svi, uživajte uz pjesmu, čujemo se, hvala vam.
2: Može, hvala.
1: Eto ga ljudi, ispucali smo ovaj fenomenalni prvi blok, uživamo u nastavku uz vaše pjesmice, a nakon toga nova šansa da se javite dok čekate svoju šansu za pozive, tu je 091-561-6622, pa napunite našu listu.
3: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Nemojte plakati, ja se toplo nadam da nitko od naših slušatelja ne plače dok sluša Sjeverni FM. Ajmo mi veselo dalje.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505 505 Jukebox Sjevernog FM-a.

0: Čuti vas opet, ljudi, ideja je sljedeća. Ja vas molim da se po pitanju poziva sad maksimalno razmašete. Pokušat ću se javiti svima. Dakle, u ovom bloku nema. Tri pjesmice, ne. Ajmo skupiti što više vaših želja. Slobodno zovite, bacite se ovog momenta u akciju na 505505. SMS je i dalje 0915616622. Time se bavimo nešto kasnije. Mene sad zanimaju pozivi. Želim što više poziva, što više želja. Baš sam zao. Da vas vidim, odnosno čujem.
1: Na trgu svijeća ja sam te čekao.
0: Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer vama, gospodine Petar.
2: Može od Dražena Zečića, niko nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Može, budem.
2: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana koji se trenutno nalazi u Jamnu, i vas u režiji i studio.
0: Hvala vam lijepo, živjeti u pjesmi, laku noć.
2: Ajde, ugodnu noć.
0: Bog, bog.
1: Lagati neću onoga dana i vrijeme je stalo.
0: Počeli smo sa Zekanom, ko će nam biti iduća ili iduća?
1: Vidjeti te opet.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Izvolite.
2: Stjepan iz Javna.
0: Stjepane, sad vi nastupate, slušam vas.
2: Ovako, može pjesma od ljubimaca, moja je mama ko sunce.
0: Mislim da će ići, samo sekundicu, može, bude.
2: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
2: Pozdravljam Vericu Lukavečku iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak. Vašu studiju i režiju, vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala vam lijepo i vama isto želim ja laku noć, uživajte.
2: Želim vam laku noć.
0: Bog, bog. Kako je lijepo delati uz ovakve želje.
1: Neka čini mi se.
0: Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobro večer, Berna.
0: Večer i vama.
3: Kako se?
0: Mogu vam reći da pozitivno i veselo, za čas idem doma, a kak ste vi?
3: I ja sam isto pozitivna.
0: Odlično, odlično, koju ćemo za vas danas?
3: Ja bih htjela pjesmu Danijele, plesi sa mnom tako sam i gotovo.
0: Može.
3: Želim vam ugodan ostatak dana i sretan povratak pod kući.
0: Hvala vam lijepo, uživajte i čujemo se. Bog, bog.
3: Hvala, bog.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer, poštovani.
0: Večer vama. Izvolite, ja sam vam jako veselo, mogu reći, evo, uz ovakve ljude, uz ovakvu glazbu, ne mogu biti lošni da oču. Kak ste vi?
1: E, pa dobro, isto. Danas je išao, bilo vruće, išao da sve jedno.
0: Ma vele da će biti idući tjedan, navodno, nekakva kišica, bumo vidli.
1: Znači, bude li nije gotove.
0: Tako je.
1: Ali još se ne damo dobro.
0: Ne damo se.
1: Može biti ona pjesma, lete dani kao ptice.
0: Može, bude.
1: Bude?
0: Dodano.
1: A ko to pjeva, to?
0: To mi je u izvedbi, samo sekundica. To vam je ovakoca. Imamo varijantu Luke Nižetića i piše ovdje Laguna Band. Je li to možda to ili mi smo neku drugu pjesmu?
1: Pa neki kao večari ili kak.
0: E, ajde ovak, molim vas još jedan put, kak se točno znači prva riječ pjesme, da ja ne bi fulao?
1: Lete ptice kao, lete dani kao ptice.
0: Aha, onda ovakoca samo malo. Onda smo u sasvim desete varijanti. To bi vam onda bilo... Bome nema. Ajmo onda ovako probati. Samo malo, naći ćemo mi to. Ima nešto od Nede ukraden, slobodni smo kao ptice, to nije to. Vi vidite da su to lete dani. Ajmo onda ovako. Nema. Se to sigurno tak zove?
1: Pa zove se, da su bečari, dječarski bečari i kakvi.
0: Znate kaj je moguće ovako? Imam jednog tu gospodina koji uvijek sluša, to je naš Robert, on će možda znati koja je to pjesma, pa bu napisal. Ali ako imate neku varijantu sad, može neka alternativa možda?
1: Mora biti Hej Jugoslaveni, ne može.
0: Nažalost ne, ne.
1: Ne, onda volim te zemlju najmirija, to pa bude.
0: Može, dogovoreno.
1: Može, ajde, Bog živjeli.
0: Hvala vam, Bog, čujemo se.

je to uvijek se nađe rješenje. Lijepo, lijepo. Možemo dalje, ljudi, i dalje ima mjesta. 505-505. Budite uporni kao do ovog momenta i dodajte neku pjesmu po vašem guštu na našu listu da se uljepšete srijedu.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer, Borna.
0: Roberte, lijepi pozdrav.
1: Da smo dobro volje, raspoloženi, veseli.
0: Jesam, evo, ne budete verovali, nisam niš popol, nek sam jednostavno tak odlične volje. Čim vas čujem, svi su veseli, ja sam vesel, ma, nema tu.
1: Stavki slušatelje treba istati.
0: Je, istina.
1: Nema bi trebalo zmisliti.
0: Pa nekak bi se i po tom pitanju snašli, ali mislim da ste ipak, neki su ljudi nezamjenjivi, tu se možemo složiti. Ništa to da bi iskali okolo, ne. Oni koji su godinama u Sjevernoj FM uvijek će ostati, tako da takve posebno cijenimo.
1: Ja sam dosta dugo, kod postoji, kada ste bili prije nekad radio Ivanec od ovog dana, prvog dana da slušam.
0: Imate staža, da, vidite, ja u to dobro još u planu nisam bil, koliko je to godina, čovječe, pa to je fenomenalno.
1: Ima dosta.
0: Koju ćemo onda za ovaj večernji termin?
1: A ja bi zagorske bečare, nije bilo dugo, seoska terapija.
0: Ajde onda da se malo otreznite, može dodano.
1: Aha, nisam pijan još, ali lijepo se vani sjedim, vjetić puše, kravica, kekse
0: fenomenalno.
1: I Sjeverni FM.
0: Fenomenalno, ne može bolje ako se mene pita.
1: I ja isto mislim da je tako.
0: Eto, uživajte onda gleda na pjesmi.
1: Da se diže bi došao malo krenika, ne bi
0: ništa. A bi, ali gledajte, kilometri su tu, pa je to malo zezno, to nema veze. Bit ćemo pozitivni.
1: Dobro, 20 minuta vožnje, to ti je to.
0: Ma, lagano.
1: Ne po prečki i najde se.
0: A ne znam, te još puteve nisam mi se otkrio, ali budem možda s godinama, ko će ga znati.
1: Pa, nikad se ne znam.
0: Je.
1: Sad mi lijepo bi pozdravio tebe, Tašu Kristinku, Eriku, Almiru, Drago Znovaka, sve slušateljice, Sjevernog FM-a, svima skupa želim puno sreće, zdravlja i lijepo i lako i ugodnu noć.
0: Da bi i riječ rekao, može, hvala vam lijepo i čujemo se, živjeli, bok. Odmah idemo dalje, halo.
2: Dobar večer.
0: Večer i vama.
2: Zvonko, tu spunikvi.
0: Zvonko, slušam kako vas mogu, da tak velim zadovoljiti, ne te krivo shvatiti, neku pjesmu imate na repertoaru.
2: Može je Hercegovka.
0: Može bude.
2: Evo, pozdrav svima vama u studiji režiji.
0: Hvala vam lijepo. Čujemo
2: Hvala
0: se.
2: Vama i vama.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo prijatelje, sad smo to, sad ja skuš, to su đački spomenari.
0: Aha. Od tete. Sad ćemo vidjeti samo sekundicu, ja vam tu i dalje pjesmicu ne vidim, a kak se zove, ste otkrili ime točno?
1: Lete dani kao ptice.
0: Lete dani kao ptice, pa ja bom tu pjesmu našel, ako ste vi čuli sunce, je poljubim,
1: ne budu se...
0: Ono ovako samo, malo da vidimo. Možda se ovak negde skriva. Da vidimo. Ovo ništa, ovo ništa. Evo ja ju tražim, ali ju ne nalazim. Već ste đački planinari, jel tak?
1: Spomenari.
0: A spomenari, eto je onda ovo samo malo. Da vidimo u ovoj varijanti. Ja u spomenara vidim samo dvije pjesme koje nemaju veze sa ovim kaj ste rekli, tak da treći puta ne, svaka čast na trudu, ali očito je nema uopće u fonoteci našoj.
1: Onda, kao biste, znaš, Ciganka mi gatavno.
0: Eto, može, uvijek imate alternativu, odlično.
1: Pa ne to najit, ako je bilo to na internetu smo vidi, onda morat negdje.
0: Budemo ju nabavili, okay. Evo, to garantiram. Hvala vam lepo.
1: Dobro.
0: Čujemo se.
1: Dobro, Bog živi.
0: Bog.

0: Ima još nešto malo mjesta na listi i dalje se možete javiti. Biću tu još minuticu. Možda neko uleti, neko ko se još uopće danas nije javio. Takve čekam. 505-505 ili pak, ako se sramite nazvati, tu je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Sve je to u velikoj ponudi. Jedan odličan švedski stol po pitanju aplikacije za vaše glazbene izbore. Pa slobodno pošaljite neku. Nije nužno da morate, ali ako ste već tu, ako ste nazvali, slobodno neku leti neki SMS.
1: Jer samo ti mi ubrzavaš disanje.
0: Ok, tu ćemo onda stati što se tiče ovog bloka. U zadnjem bloku još SMS žubox. Do tada će se skupiti vaših glazbenih izbora. A između, a što nego glazba po vašem štihu uz nešto malo reklamica. Svi znamo kako to ide, pogotovo na filmu, kad je najnapetije, onda ti lupe nekakve reklame. Ajoj.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Volim te, zemljo najmilija. A sad SMS Žubuks.
1: SMS Žubuks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Onako, lagano uzečića, ajmo čuti vaše glazbene izbore. Ovdje drago iz Navaka od Leona Grda, sinu za venčanje. Pozdravi idu meni kao i prijateljicama Ivan Romini, Antoni i Ani, dečima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Zatim može pjesma Vozi skela od Ješeka Štefa za Robeta iz Podgorja. Pozdravi idu svim prijateljima Sjevernog FM-a. Kaže ovako, dobro večer, može li pjesma Samo simpatija od Meri Cvjetilić? Lijepi pozdrav i ugodna večer od Vesne, hvala vam lijepo. Uživajte uz gospođu Cvjetilić. Kaj mislite, imaju kakve veze Cetina sa Meri Cvjetilić, rijeka Cetina? Ne znam, ali jako loža fora. Ja se ispričavam. Zatim večer može li Meri od Jakova. Puno pozdrava iz Radovana. Hvala vam lijepo. A isto tako saznali smo koja je pjesma u pitanju, odnosno tko izvodi pjesmu Đački spomenari. Ceca Ražnatović. Hvala lijepo na obavijesti, sad smo i to naučili. Nabavit ćemo. Može li pjesma Imala si sa mnom sve za Roberta iz Podgorja? Pozdrav idu meni kao i mojim kolegicama, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Kaže Robi, sretan put do kuće, hvala vam lijepo, vozit ću polako.
2: Pođi iz života tvoga, jer bi sutra boljelo.
0: Dobro večer, može li pjesma Imam sve fališti?

0: Ajmo zatim dalje. Mišo Kovač, život je šaka jada. To je ona famozna, još se držim, još se ne dam. Može biće, ne dajte se, pojačite sjeverni i uživajte. Može li Luna Band bez tebe ne ide? Slušali smo već tu pjesmu danas, ali ići će još jednom Josipe, samo za vas. Ako niste čuli, da se opustite i zaplešite usput.
1: Ona više ne stanuje tu.
0: Javio se Patrik, može li pjesma Grkinja od Marka Pekovića Thompsona? Pozdrav iz Varaždina, hvala vam lijepo. Jasmin i nama, isto tako Tomica Bamfić, dva prsena od zlata, hvala puno, piše Snježana, može bit će.
2: Godina sto, nikad neću ja zaboraviti to.
0: Zatim lijepi pozdrav, može li sve što dobro nosiš u sebi, puno hvala i sretan put kući. Hvala vam lijepo na ovim lijepim željama i još ljepšoj pjesmi.
2: Sa

0: Kaže Zeko goodbye, odnosno s Bogom. Ja ću to isto reći ovog momenta. Bili su to vaši glazbeni izbori. Ujedno što se tiče mene, to će biti to za danas. Ujutro, ponovno kolegica Erika, a mi se čujemo poslije podnevu. Očekujem novu turu svježih želja, da budete fenomenalni kao što ste bili danas i da se čuvate, logično. Čujete se sunca, pogotovo između 10 i 17. Pijte dovoljno vode, ne alkohola, nego vode. Ako ste slušali, svojeno sam to našem Robertu, polako s alkoholom dok je vani ova gadna situacija. Lijepo molim, bolje vodica. Ili kako robi ima kombinaciju, malo pivice, malo vodice, pa onda ko preživi pričat će.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Kaže Štef meni na Viberu, laži me, laži da boš nabavil cecu, a bumo vidli, možda bum, a možda ne bum. Ljudi, laka noć svima i čujemo se, bok.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na trlji.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
1: I malo smijeha.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog natječaja

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: la conoix, Pipina.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.